0: Tira.
1: שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק, עוצם, התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף נ"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', והשיעור היום יהיה 9 דקות. הנושא שלנו היום זה סוגי טרפות בעופות. בהמשך בגמרא נראה שבעצם כל הטרפות שיש בבהמות יש גם בעופות, חוץ מדבר מיוחד שנראה בהמשך שיש את זה רק בעופות המים. הסיבה שבכל זאת צריך משנה מיוחדת לגבי טרפות בעופות זה שבכל אחד מהדברים שהמשנה הזכירה שעוד רגע נראה יש איזשהו חידוש. במסגרת הזמן לא נוכל לראות החידושים האלו, זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה ברש"י. בכל אופן כאן נסכם את מה שכתוב במשנה. אז נחלק את סוגי הטרפות במשנה לשלושה סוגים. סוג ראשון זה נקבים שונים, בזה אנחנו כוללים את נקובת הוושת, פסוקת הקנה, נקב בקורקיוון, נקב בדקין, וגם אם חולדה למשל נשכה את הראש של העוף מול המוח, כלומר שיש סיכוי שהשיניים גם חדרו לקרום המוח, אז אנחנו חוששים לנקב בקרום המוח ומטריפים אמנם רק מחשש. סוג שני זה עוף שנפל לתוך אש, עד כדי כך שחלקים בבטן הפכו מאדום לירוק, בהמשך נראה איזה חלקים. וסוג שלישי, שזה כמו נפולה לגבי בהמה, שזה חשש לריסוק איברים, למשל שבן אדם מתיח את העוף על הקיר, או שבהמה גדולה דרכה עליה, שכאן כמו בנפולה אין בעיה מוכחת, אלא אנחנו חוששים לריסוק איברים, ולכן אם היא חייתה 24 שעות, אז כבר אין חשש. עד כאן המשנה, עוד פעם יש לנו נקבים, נפלה לאש וחשש להתרסקות של איברים פנימיים, ועכשיו בגמרא נראה דיון על כל אחד מהסוגים. אז אנחנו מתחילים בסוג הראשון, כלומר הנקבים, והגמרא מתמקדת במקרה שחולדה נשכה אותה ואנחנו חוששים שהיא גם נקבה את קרום המוח. אז המשנה כאמור אוסרת, אבל כאמור זה רק חשש, וממילא בגמרא עולה שאם יש דרך לבדוק האם באמת קרום המוח ניקב, אז אפשר לבדוק, ואם הוא לא ניקב אפשר להתיר. זה הנושא באופן כללי של החלק הזה, אבל נחלק את הדיון על הבדיקה הזאת לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדון האם באמת אפשר לבדוק ואיך בודקים, וגם את הדיון הזה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון הגמרא מביאה את רב שמואל ולוי שהייתה להם שיטה לבדוק אחרי השחיטה, וזה שהם היו דוחפים את האצבע לתוך הראש של העוף ובעצם דוחפים את המוח כלפי הגולגולת, ואז ממילא אם יש נקב בקרום אז חלק מהמוח יבצבץ קצת החוצה דרך הגולגולת, וכך הם ידעו שיש נקב, ואם זה לא מבצבץ אז הם יודעים שאין נקב. זאת השיטה שלהם, זה נקרא בדיקה באמצע, והגמרא שואלת על זה שלכאורה זה תלוי במחלוקת שראינו בדף ממהי. שם אומרת הגמרא שבקרום המוח בעצם יש שני קרומים, פנימי וחיצוני, ויש מחלוקת האם בשביל להטריף צריך שיהיה נקב בשני הקרומים או שמספיק נקב גם רק בחיצוני. אז אומרת כאן הגמרא, אם באמת בשביל להטריף צריך נקב בשני הקרומים, אז הבדיקה שלהם עוזרת, כי אם יש נקב אז המוח יבצבץ. אבל אם בשביל להטריף מספיק נקב בקרום החיצוני, אז אולי הקרום הפנימי עדיין שלם, ולכן המוח לא יבצבץ החוצה, אבל באמת יש נקב בקרום החיצוני, ואם לא יגלו את זה, אז לכאורה הבדיקה לא טובה. עונה הגמרא שהיא כן טובה, כי הקרום הפנימי חלש, ואם יש נקב בקרום החיצוני, אז כשהם דוחפים עם האצבע, זה כבר יעשה נקב גם בקרום הפנימי, ואז המוח יבצבץ, ולכן הבדיקה טובה גם לפי השיטה הזאת. עד כאן השלב הראשון לגבי הבדיקות. בשלב השני הגמרא מביאה את זעירי, שבהתחלה אומרת הגמרא שהוא חולק על כל הבדיקה, כי אומר שהשיניים של החולדה הם צרות ועקומות, וממילא החור שהתעשה בגולגולת הוא מאוד צר ואלכסון, וממילא גם אם יש גם נקב בקרום המוח הוא לא יהיה מקביל לנקב של הכניסה לגולגולת מבחוץ, ולכן גם אם המוח ירצה לבצבץ הוא לא יוכל, כי הרי זה נקב צר ואלכסוני. זאת הסיבה שזעירי בהתחלה חלק על הבדיקה, אבל אחר כך הוא חזר בו בגלל השלב השלישי. אז נעבור בשלב השלישי. בשלב הזה אנחנו רואים שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש הסכימו לבדיקה על ידי האצבע. מה שהם נחלקו זה לגבי סוג בדיקה אחר, וזה בדיקה במסמר, שמה שעושים זה שלוקחים מסמר ומעבירים לא מבפנים אלא מבחוץ על קרום המוח, ואם יש איזשהו נקב אז ירגישו את זה עם המסמר. אז האם גם זאת בדיקה טובה? אז עולה בגמרא שמבחינת התועלת שלה היא טובה לפי כולם, אבל בכל זאת יש מחלוקת האם להשתמש בה, שרבי יוחנן אומר שכן, אבל ריש לקיש אומר שלא, כי יכול להיות שתוך כדי הבדיקה עצמה הוא ילחץ חזק מדי ויעשה בטעות חור בקרום, ואז בעצם הוא מטריף את הבהמה מספק, כי אי אפשר לדעת אם היה חור לפני זה, ולכן ריש לקיש אומר אל תסכן את ממונם של ישראל סתם, אלא תשתמש בבדיקה של האצבע. אז זאת מחלוקת האמוראים לגבי המסמר. אחר כך מביאה הגמרא שזה בעצם מקביל גם למחלוקת הנעים, שלפי רבי יהודה משתמשים באצבע ולפי רבי נחמיה במסמר. אחר כך מביאה הגמרא שזה בעצם מקביל למחלוקת הנעים, שרבי יהודה סובר כמו ריש לקיש שמשתמשים באצבע, כי התורה חסה על ממונם של ישראל, ואילו רבי נחמיה כמו רבי יוחנן אומר שמשתמשים במסמר. עכשיו בסוגריים רק נשים לב שרבי נחמיה ורבי יוחנן הם לא בדיוק אותו דבר. למה? כי כשרבי יוחנן אמר שמשתמשים במסמר, אז הוא אמר שאפשר להשתמש גם במסמר, כלומר לדעתו אפשר או אצבע או מסמר, שניהם טובים.
לעומת זאת, כשרבי נחמיה אמר את זה, אז הוא אמר שמשתמשים דווקא במסמר, כי הבדיקה של האצבע היא לא טובה, ומי שבודק בה בעצם מאכיל טריפות מספק. למה היא לא טובה? אז כנראה בגלל מה שזעירי אמר מקודם, שהשיניים הן צרות והלכסוניות. עד כאן השלב השלישי, בתוך החלק הראשון, לגבי הבדיקות, של האם אפשר לבדוק ואיך בודקים. עכשיו, בשורה האחרונה, בשורות הצרות בעמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני לגבי הבדיקות, וזה לגבי עוף של מים. לגבי עוף של מים יש חומרה שאפילו שברור לנו שכרגע הנקב הוא רק בגולגולת, בכל זאת, כיוון שקרום המוח שלו מאוד רך, אז ברגע שיש נקב בגולגולת, ברור לנו שעוד רגע גם יהיה נקב בקרום המוח, ולכן הוא טרפה מיד. זאת החומרה בעוף של מים, ולאורך כל השורות הרחבות בעמוד א', הגמרא חוזרת על החומרה הזאת שלוש פעמים, פעם אחת כאוקימתא בתוך ברייתא שמחמירה, ועוד פעמיים כאוקימתא בדעת לוי שגם כן החמיר. בכל המקרים האלו אומרת הגמרא שהחומרה הזאת זה דווקא בעוף של מים. בזה סיימנו את החלק השני לגבי בדיקה בעופות, ועכשיו החלק השלישי והאחרון, זה נמצא בשורה האחרונה בעמוד א', זה שהגמרא מביאה עוד שלוש שיטות לבדיקה אם יש נקב בקרום המוח. רב שיזבי היה פשוט מסתכל בשמש, רב יימא ראה ממלא את הראש במים ורואים זה נוזל, רב יימא ראה ממלא את הראש במים ורואים זה נוזל, ורב אחא בר יעקב היה עושה את השיטה של המסמר, אבל עם קש, כי זה יותר רגיש. בזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב' וסיימנו את שלושת החלקים בתוך החלק הראשון של השיעור לגבי בדיקה של נקב בקרום המוח. החלק השני של השיעור עובר לחלק הבא במשנה וזה עוף שנפל לתוך האש. המשנה נתנה סימן בשביל שנדע אם זה שריפה חמורה ואז נטריף, וזה עם איברים פנימיים הפכו מאדום לירוק. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא נראה על זה ארבע הערות. הערה הראשונה זה של רבי יוחנן, והוא אומר שכמו שנקב מטריף אפילו בנקב של כלשהו, גם הירוק הזה מטריף אפילו בכלשהו. הערה שנייה זה לגבי ירוק בכבד, ואמר על זה רבה שנכון שאפילו אם לקחו את כל הכבד זה לא הופך לטריפה, אז ברור שגם אם שרפו את כל הכבד זה לא טריפה, בכל זאת אומר רבה שאם זה נשרף בצד שקרוב למאיים אז זה כן טריפה, למה? כי מן הסתם גם המאיים נשרפו. הערה שלישית זה לגבי שינוי הצבע, אומרים האמוראים שזה לא שבכל האיברים זה צריך להשתנות מאדום לירוק, אלא זה תלוי באיזה איבר. איברים שבמקור הם אדומים כמו הקורקוון, הלב והכבד, הם באמת בשריפה משתנים לירוק ואז זה טריפה, אבל יש איברים שבמקור הם ירוקים ואז אם הם ישתנו לאדום אז זה טריפה. זה באופן כללי, עכשיו בסוגריים נראה מי אמר את זה, אז הגמרא מביאה שזה נאמר שלוש פעמים, פעם אחת על ידי רבי אלעזר הכפר לגבי תרנגולת של רבי יהושע בן לוי, פעם שנייה זה כתוב בברייתא, פעם שלישית רבי אבאו על תרנגולת של רבי יצחק בר יוסף ששם זה השתנה מירוק לאדום והוא יטריף כי מדובר באיברים כאלו שבמקור הם ירוקים. זאת הייתה הערה שלישית שהצבע תלוי באיזה איבר, והערה הרביעית והאחרונה וזה לגבי בישול. אומרים האמוראים שאם בישלו את הבשר ואז הצבע השתנה כתוצאה מהבישול אז זה מה שקובע, כלומר הבישול מגלה את הצבע שבאמת אמור להיות כאן. עכשיו, ממילא לאמירה הזאת, יש נפקמינה בשני כיוונים. מצד אחד, אומר רב שמואל בר חייא, שאם בהתחלה זה היה אדום, ואז הוא נשרף, וזה הפך לירוק, ואז אחרי הבישול הוא שוב חזר לאדום, אז מתברר שבעצם הוא לא באמת הפך לירוק, ולכן זה לא טריפה, כי הוא תמיד נשאר אדום. זה מכיוון אחד. מכיוון שני, אומר רב נחמן בר יצחק, אם זה היה אדום, וגם בשריפה זה לכאורה נשאר אדום, אבל אחרי הבישול זה פתאום נהיה ירוק, אז מתברר שבאמת כבר בשריפה זה נהיה ירוק, ולכן, כיוון שזה השתנה מאדום לירוק, ירוק זה טריפה. זה הכיוון השני. עכשיו בעקבות זה מציע רבה שאולי בכל מקרה שאחרי שריפה זה נשאר אדום נצריך אותו לבשל את הבשר בשביל לבדוק שזה לא באמת ירוק, אבל דוחה הגמרא שיש חזקת היתר ולא צריך לחפש איסורים. עד כאן החלק השני של השיעור להיום שדיברנו על טריפה של עוף שנשרף, ועכשיו בנקודותיים ארבע שורות לפני המשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, זה יהיה מאוד קצר. החלק השלישי של המשנה היה טריפה כזאת שמקביל לבהמה שנפלה, וזה בעצם חשש לריסוק איברים בעקבות מכה, והמשנה אמרה כמו בבהמה שנפלה שאם העוף חי 24 שעות אז זה מסיר את החשש של ריסוק איברים. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא בא רבי אלעזר בן אנטיגנוס ומרחיב את הדמיון שיש בין הבהמה שנפלה לבין העוף שהתרסק, והוא אומר שכמו שבבהמה שנפלה גם אחרי 24 שעות זה אמנם מסיר את החשש של ריסוק איברים אבל עדיין צריך לפתוח ולבדוק לטרפות אחרות, אז אותו דבר גם בעוף. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה טריפות בעופות, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על החשש שניקב קרום המוח, את הדיון לזה חילקנו לשלושה חלקים. החלק הראשון היה איך והאם אפשר לבדוק, ראינו שרב שמואל ולוי היו בודקים עם האצבע מבפנים, שהמוח מבצבץ אם יש נקב. זעירי בהתחלה חלה, כי הנקב הוא אלכסוני וצר, אבל בסוף הוא חזר בו, כי גם רבי יוחנן וריש לקיש הסכימו לבדיקה הזאת.
בנוסף לזה הם גם אמרו שיש בדיקה על ידי מסמר, אבל ריש לקיש התנגד לה לא כי היא לא עובדת, אלא פשוט כי המסמר עצמו יכול לעשות חור. ראינו שזה גם מחלוק את הנעים, הם משתמשים במסמר, ורבי נחמיה שאמר שכן, אמר שדווקא במסמר ולא בעצמם מבפנים, כי זה לא מדויק בגלל הסיבה של זעירי. בחלק השני ראינו את החומרה של אוף של מים, ששם אין טעם לבדוק, כי מספיק שיש חור בגולגולת זה כבר מטריף, כי הקרום מאוד דק ומן הסתם יהיה חור גם שם. בחלק השלישי חזרנו לשיטות הבדיקה וראינו עוד שלוש שיטות בשמש למלא במים ולבדוק על ידי קש במקום מסמר. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי נקב בקרום המוח. בחלק השני דיברנו על אוף שנפל לתוך האש. המשנה אמרה שאם האיברים הפנימיים נעשו ירוקים, זה סימן שזה נשרף וזה טרף. לגבי זה ראינו ארבע הערות. הערה ראשונה זה שזה מטריף אפילו בכלשהו. הערה שנייה זה שאם הכבד נשרף, אמנם הוא עצמו לא מטריף, אבל אז מן הסתיים המאיים נשרפו ולכן זה מטריף. הערה שלישית זה שזה תלוי באיזה איברים מדובר. איברים אדומים כמו הקורקבן, הלב והכבד, אם הם נהיו ירוקים זה מטריף, אבל איברים אחרים שהם ירוקים, אם הם נהיו אדומים זה מטריף. והערה רביעית זה שהבישול נותן את הצבע המקורי, ולכן גם אם בשריפה זה נהיה ירוק, אם בבישול זה חזר להיות אדום, אז זה לא טרף, ולהפך, גם אם בשריפה זה נשאר אדום, אם בבישול זה הפך לירוק, אז זה כן טרף, אבל למרות זאת לא מצריכים אותו לבשל, כי יש חזקת היתר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו חשש לריסוק איברים, שאמרנו שאחרי 24 שעות כבר אין חשש לריסוק, אבל עדיין יש חשש לטריפות אחרות ולכן צריך לבדוק. כל טוב.

אלי, חיש גואלי, תחיש, תגואל, המשיח. עבדך, הגואל הוא עבדך, יסקילי, יסקילה הכוונה, יצליח אותי, יסקיל אותי שאני אצליח. מבשר טוב, אלי, את אליהו נבוא.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אנחנו יודעים שהמשמעות של הנגינה מאוד גבוה וחשוב מאוד מאוד. מיום חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, הנחש הקדמוני בלה את כל העולם כולו. וכל העולם נמצא בתוך זרמת הנחש הקדמוני. הדבר היחיד שהנחש הקדמוני לא הצליח לבלוע זה את כינורו של דוד המלך. הכינור של דוד המלך נשאר זך וטהור, וכלי הנגינה נשארו זקים וטהורים. לכן שנבוכדנצר רצה שינגנו לפניו, אז אמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אנחנו לא יכולים לשיר לנגן לפני רשע כזה, כי הוא רוצה שאנחנו, נבוכדנצר רצה לבלוע את הנגינה, רצה לבלוע להם את הנגינה, שגם זה לא יישאר שום דבר. אבל הם בכל אופן לא הסכימו, ואכן קצצו ידיהם בשביל שלא ינגנו לפניו, וככה ניצלה הנגינה מן הסטרא אחרא לגמרי, שלא תבלע אותה ויוכלו לשמור את הנגינה בקדושה. והדבר המשמעותי של הנגינה זה שיש בתוך הלב, יש לנו, אנחנו רואים, לב טוב ורע לי אלוקים ואורך נכון חדש בקרבי. עבודת השם כל כולה היא במוח. כל המשמעות של עבודת השם חייבת להיות שכלית. ברגע שמאבדים את השכל, אז אין עבודת השם. כי אי אפשר לעבוד את השם רק עם הלב. לא יכולים לעבוד את השם רק עם הלב בלבד. חייבים להיות בעלי שכל, חייבים להיות בעלי השגה, חייבים להיות בעלי חוכמה, חייבים להיות בעלי בינה, חייבים להיות בעלי דעה, חייבים להיות לדעת חוכמה, בינה, דעת, השכל, לדעת טוב טוב טוב את התורה הקדושה. כי לבד לב לא מועיל. אפשר שיהיה לב גדול, אבל חייבים להשתמש עם הלב בשביל לרצות את השם, לפעס אותו, להתחרף עליו. חייבים את הלב, אבל המשמעות הגדולה היא השכל. ויש בתוך השכל נקודת הלב, ויש בתוך הלב נקודת השכל. זאת אומרת, צריך לדעת איך לחבר בין הלב, בין נקודת הלב שנמצאת בשכל ובין נקודת השכל שנמצאת בלב. ונסביר מה הכוונה. אתן לכם משל. שיש למשל אדם שהוא בעל לב גדול מאוד מאוד, אוהב כל אדם, לא חושד באף אחד, אוהב כל אחד ושמח בכל אחד, ויש לו יראת שמיים גדולה והכל. יום אחד בא לפניו איזה אדם והוא אוהב אותו מאוד, אבל מה? הוא רואה שהוא נוהג במעשים שהם לא כל כך בקשרות. הוא רואה קצת, הוא מצליח לזהות שיש דברים, כמה דברים שהם לא נראים, אבל עדיין הוא אוהב אותו. זה שהוא אוהב אותו זה בגלל הלב. זה שהוא זיהה שהמעשים שלו לא כל כך בקשרות, זה מתוך הנקודת שכל שנמצאת בלב. באיזה מצב הוא לא היה אוהב אותו בכלל? אם זה, הוא היה מסתכל עליו מצד השכל, על המעשים שלו, לא היה לו בכלל אהבה אליו, לא היה לו התקשרות בו. איך הוא בכל אופן אוהב אותו למרות שיש בו מעשים לא כל כך בקשרות? זה בגלל נקודת השכל שנמצאת בלב. כי אז נשאר לו גם אהבה אליו, וגם נשאר לו את השכל לדעת שהוא לא יטעה ולא יוליך אותו חס ושלום גם בדרך השקר והרשע. לכן צריך שהלב יהיה בו אהבה, אבל גם צריך להשתמש עם השכל שנמצא בתוך הלב בשביל לדעת איך לתמרן, איך להתקרב לשם, בשביל לדעת איך להתגבר על כל המכשולים בדרך. המשמעות של הנגינה היא שהנגינה יודעת איך לקחת את הנקודה של השכל שנמצאת בלב ולעורר אותה ולייחד אותה עם אותה נקודה של הלב שנמצאת בשכל. ועל ידי זה אדם זוכה שיהיה לו שכל ולב מאוחדים. כי השכל והלב צריכים לחבר אותם. ברגע שהשכל והלב הם מקשה אחת, אז למעשה זה נהפך מנר לאבוקה. כי זה כבר נהיה אור הרבה יותר גדול. כבר העוצמה נהיית הרבה יותר גדולה. כבר התפילה היא נהיית תפילה גדולה בעצמה. המשמעות של כל טבע והמשמעות של כל דיבור. אבל שם טוב הקדוש היה מקפיד על זה מאוד, שחס ושלום לא יהיה איזה אדם שלא יחבר לב ושכל.
הוא היה מושיב אנשים 8-9 חודשים בשביל להסביר להם את העבודה של הייחוד בין הלב לבין השכל, את הסדר העבודה הזאת, כמה זה חשוב וכמה זה עבודה, והנגינה של המטרה של הנגינה שהיא מחברת את הלב ואת השכל, כי הנגינה היא חוכמה. הרי הנגינה היא חוכמה מאוד גדולה, ומצד אחד היא גם לב מאוד גדול, כי החוכמה מנגנת את הלב, השכל מנגן את הלב. זה המשמעות של הנגינה, הרי לא כל אחד יכול לדעת לנגן, אז צריך שכל בשביל לנגן. זאת אומרת, הניגון שמתנגן הוא בא מצד השכל, ובפועל התוצאה שגורש הוא מעורר את הלב. זאת אומרת, השכל מעורר את הלב, לכן חייבים שיהיה בעבודת השם שכל. כי בלי שכל, בלי חוכמה, בינה ודעת, שזה התולדות מן השכל, אינו מוליד כלום. אדם לא מצליח להוליד שום דבר. לכן זה המשמעות הכי חשובה. זה לא צריך, אבל המשמעות של הנגינה שלנו היא גם שיהיה התעוררות הלב והשכל ביחד. לכן אני קצת ננגן, עכשיו עוד מעט נתחיל בזאת השם בשיעור שלנו. אנחנו בפרשת חיי שרה. המשמעות של חיי שרה, אנחנו יודעים, שרה אשת אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, והשם יתברך היה אוהב את שרה ואת התפילה של שרה, ורק בגלל זה היא הייתה ולא יכלה להוליד. המשמעות של חיי שרה היא איך כל אחד מאיתנו יכול לחיות את החיים שלו כמו שרה. אנחנו יודעים ששרה הייתה בעלת תפילה, וידעה לשכנע את השם ולרצות אותו ולפייס אותו. בגלל כוח התפילה שלה היא זכתה להמשיך את כל הצדיקים ואת כל האור ואת כל הקדושה ואת כל השפעים לעולם. ובאמת שיש את החוכמה כמו שדיברנו, יש את הבינה ויש את הדת, שזוכים לחוכמה. חוכמה זה שאדם יכול להבין מה המציאות שלפניו, להבין מגדולת השם, להבין את המציאות. הדת זה לדעת מה הטוב ומה הרע, והבינה זה להבין את הדבר מתוך דבר. אנחנו יודעים שבשביל לזכות להמשיך ולהוליד בעולם צריכים להתקשר בדעת ולא בחוכמה. בדעת זה אומר להמשיך נשמות קדושות לעולם של צדיקים, ולא להמשיך חס ושלום נשמות ההפך. לכן מה שנאמר אצל אברהם אבינו ו שרי, ששרי יקרה, כי בשביל להמשיך נשמה שהיא טוב גמור, שזה לא רע ולא טוב ורע, שזה טוב גמור, דעת בשלמות, שזה כוח ההבדלה, יכולה להגיע רק על ידי שהיא תהיה שרה, רק שהיא תצא מן החוכמה לבחינת דעת. כי בחוכמה אי אפשר להמשיך את כל הצדיקים הנוראים מצד החוכמה, צריך להביא אותם מבחינה של דעת, שזה ההי של שרה, שצריך להביא דווקא לעבור מהיוד של שרי לבחינת אי, שזה הדעת שהמשיכה את כולם מהטוב הגמור, את אותם נשמות קדושות ותאורות שאין בהם שום גם חס ושלום. ואז שנמשכו בעולם יצחק אבינו,
יעקב אבינו. המשמעות היא שהם גילו את הדעת האמת לאמיתה בעולם. והחיים של שרה, למעשה מה שנאמר חיי שרה, זה בהווה, כי זה כל הזמן החיים של שרה, כי היא חיה כל כך לכבוד השם שהיא חיה עד היום. היא חיה איתנו עכשיו. כל דבר שעושים שהיא עליית המלכות, זאת שרה. לכן בשביל להמשיך בעולם את אותו יום הגדול, יום הגאולה, שהוא השמחה, זה המשיכה אותו כבר שרה. אז מה שנאמר שהיא צחקה, למה זה צחקה שרה? ביומר לא כי צחקת. המשמעות היא שהיא למעשה היא צחקה שמספרים לה שעומד לצאת ממנה אותה דמות שהיא באה מהטוב הגמור, מהשפע העצום והאינסופי, והיא חוקקת בעולם את כל החיים שלה. היא מגלה אותם על ידי הרי מהם הילדים של האדם? מה זה ושינתם לבניך? אדם הוא כמו קולמוס, והילדים שלך זה הספר, מה שאתה כותב בו. מה שיוצא מהילדים זה מה שאתה משאיר בעולם, זה הספר שלך, זה הזיכרון שלך, זה היומן שלך. שבאה שרה ורואה שעומדים, שהיא עומדת להוליד את האור של הגאולה, את אותו אלו שיביאו את היום האחרון, יום הגאולה, שאז ימלא צחוק פינו ולשוננו רינה, אז היא צחקה. היא צחקה כי היא יודעת שהיא זכתה להמשיך את כל הנשמות הקדושות, את כל הצדיקים הקדושים והתורים, בהיראתה כל מי שיוצא ממנה בהתפעלות. ולכן חיי שרה זה עד עכשיו, עד עכשיו ממש. כי המשמעות היא שבכל פעם ובכל רגע ובכל שנייה שהמשיכה בעולם כאלו קדושים, והיא לא התייאשה ולא נפלה בייאוש מהישועה שלה, כי יכלה ליפול בייאוש, כמה שהיא בעלת אמונה, היא יכלה ליפול בייאוש ולהגיד לי לא תהיה ישועה, ולהיש את עצמה לגמרי חז ושלום. אבל היא אמרה אולי זה תיקון מהשם, שיש עניין בעיכוב הזה, ומהעיכוב הזה יהיה דווקא לטובה. והיא שמחה בשם שכל העקבה הזאת היא ממש לטובה, וממש נהפך לה שהיא חיה ולא בזבזה את החיים שלה. כי אדם אחר יכול להגיד מה היא בזבזה את החיים ובסוף כבר זמן ככה להוליד, אלא חיי שרה, להגיד לך חיי שרה שהיא חיה עד היום. וזה שהישועה באה בסוף זה לא אומר שלא חיים יותר, זה אומר שהחיים מתחילים, והנה היא חיה עד היום. אנחנו מזכירים וחיים את האור שלה, והיא עולה וחיה ומתעלה. זה אומר לך כל אחד מאיתנו שאדם לא רואה שהישועה שלו באה, ואל לו לחשוב שהזמן מתבזבז, חס ושלום. אתה תהנה ויהיה לך חיים טובים והכל יסתדר. כמו שנאמר, שמחנו כי מות איתנו שאינו תראינו רעה. יראה לבדיך פועליך ודרכה על ביניהם, שאדם כמה שיותר, מה שאדם עובר עליו בתעניות, כשאדם מצטער ועבר עליו המרירות, הכל יתהפך לו לטובה. אפילו הילד הקטן שהולך בערב, הולך בבוקר לבית השם ושם את היד על הכניסה של התלמוד תורה וקר לו ביד מהידית, מהקור, גם על הרגע הזה שהוא נגע בקור הזה יהיה לו שכר לעתיד לבוא. גם על הקור שאדם מצטער בעבודת השם, אבל הקור הכי קטן יקבל איזה שכר גדול לאלה ולאלה בעולם הבא. זה המשמעות הגדולה והעצומה והאדירה של הדבר הזה. כמה זה דבר חשוב מאוד להאמין שיש תקווה טובה לאחריתנו. זה המשמעות של חיי שרה. כי המדרגה היא העצומה אצלה, שכל מה שהיא עברה וכל השפלות וכל הביזיונות וכל הצער והמרירות וכל מה שעובר עליה, היא צוחקת והיא שמחה והיא מאושרת, והיא יודעת שהיא תחיה לנצח.
היא לא מקנה ואף אחת, ולא מתייאשת, ורק חיה את החיים שלה. אז למעשה זה חיי שרה, כי זו דמות שצריך ללמוד ממנה, איך לחיות. ולהבין שעובדים את השם עם הכלים והמדרגות שיש לי. בין 100 שנה, בין 20 שנה, בין 7 שנים, בין אם קיבלת כלי של ילד בן 7, שהוא ממש צעיר וקטן ושוטה ולא כזה מבין עניין ועדיין עוד לא זכה למה שזכה, בין 20 שנה שקיבלת כוח של גיבור חיל, של צבא, שאחד שיכול ללחום מלחמות השם, קיבלת, זכית למדרגה של צדיק, ובין 100 שנים, 100 שנה שזה זקן, אין לו כוח לבין, הוא חלוש, הוא לא יכול לעזוב. המדרגה היא שחיי שרה, היא חיה גם במאה שנה, גם שהיה לה זקנה וקשיים ולא יכולה לזוז ונופל העצבות והייאוש, הזקנה היא עובדת את השם, ובין 7 שנים שאין חיות ואי אפשר להתפלל ואין כוח, אף על פי כן היא מחזיקה עצמה באמונה ומחזקת את עצמה ולא מתייאשת, ובין 20 שנה שכמובן שזכתה למה שזכתה, כי כל אחד עובר עליו מה שעובר, והעיקר להחזיק את עצמנו במידת הביטחון, במידת התקווה והנצחיות, לא ליפול ביוש חס ושלום, להיות גיבורים, להיות חזקים ולהאמין שהשם יושיע אותנו. אני רצון שקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיהיה לנו סייעתא דשמיא, שיהיה לנו שבת שלום, שיהיה לנו

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1971 זכה הפיזיקאי דניס גאבור בפרס נובל על המצאה שנשמעת כמו קסם, ההולוגרמה. כדי להבין את הטירוף, בואו נעשה השוואה. אם ניקח צילום רגיל של תפוח ונגזור אותו לחצי, נקבל שני חצי תפוח. זה הגיוני. אבל הולוגרמה בנויה אחרת. אם ננפץ לי רסיסים לוח זכוכית שעליו מודפסת הולוגרמה של תפוח, מה יקרה? אם נרים רסיס אחד קטנטן ונעיר עליו בלייזר, לא נראה חתיכת תפוח. נראה את התפוח השלם. קטן יותר, אבל שלם. כל רסיס מיקרוסקופי מכיל בתוכו את התמונה המלאה. המידע לא הולך לאיבוד לעולם. ב-1997, הפיזיקאי חואן מלצנה לקח את הרעיון הזה וטלטל את עולם המדע כשהוכיח את העיקרון ההולוגרפי. הוא לא דיבר על זכוכית, אלא על היקום שלנו. הוא הראה מתמטית שאפשר להסתכל על כל הקוסמוס העצום הזה כעל הולוגרמה אחת ענקית. במילים פשוטות, המדע טוען שכל חלקיק הכי קטן ביקום מכיל בתוכו את המידע והקוד של היקום השלם. אלפי שנים לפני הפיזיקה הזאת, היהדות ביססה בדיוק על זה את תפיסת העולם שלנו. חזל קוראים לאדם בשם עולם קטן, מיקרוקוסמוס. מה זה אומר? זה לא אומר שאנחנו סתם גרסה מוקטנת. זה אומר שכל מה שקיים ביקום הגדול, הכוכבים, הכוחות והמלחמות, מקודד בדיוק נמרץ בתוך המבנה של הנפש והגוף שלנו. אנחנו הרסיס שמכיל את השלם. ולכן התלמוד קובע משפט שאנחנו מכירים בעל פה. כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. במשך דורות חלקנו היינו בטוחים שזו פשוט קלישאה פואטית, הגזמה כדי שנרגיש טוב עם מעשים קטנים. אבל זו לא מטאפורה, זו הפיזיקה של ההולוגרמה. כל אדם הוא רסיס שמכיל את היקום כולו. אנחנו קמים בבוקר, רואים חדשות ומרגישים קטנים. מרוסקים מול עולם ענק, כאוטי ומשתגע. אנחנו שואלים, מה אנחנו כבר יכולים לעשות? איך המעשה הקטן שלנו בבית ישפיע על מלחמות, על כלכלה, על פילוג? אנחנו מנסים לתקן את המציאות בחוץ ומרגישים שאנחנו מנסים לרוקן את הים עם כפית. אבל הפיזיקה ההולוגרפית משנה את כיוון העבודה לחלוטין. כשאנחנו מתקנים תכונה אחת קטנה בתוכנו, כשאנחנו מבטרים על כעס, סולחים, מאירים פינה חשוכה בתוך הנפש שלנו, אנחנו לא מתקנים רק רסיס אישי חסר משמעות. אנחנו משנים את קוד המקור של התמונה כולה. ברגע שהולוגרמה אחת בחדר משתנה מבפנים, כל המציאות החיצונית שמוקרנת ממנה חייבת להסתנכן ולהשתנות גם היא. הגיע הזמן שנפסיק להרגיש קטנים. היקום הוא לא משהו שנמצא מחוץ לנו, הוא מקופל בשלמותו בתוך הלב שלנו. אנחנו רוצים לשנות את העולם, אנחנו לא צריכים לצעוק החוצה, אנחנו פשוט צריכים לתקן את ההולוגרמה שמסתכלת עלינו במראה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים, וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם פשוטכם לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

מסופר לבעל שם טוב שהיה מקרב כידוע את האנשים הפשוטים יראי האלוקים ומחבבם ביותר ועל כן הלכו והתרבו מעריציו בין ההמון הפשוט בזמן קצר אמנם גדולי התלמידים, תלמידי הבעל שם טוב, הצדיקים והגאונים לא נחה דעתם מהנהגה זו ואף כי פעמים רבות שלחם מורם הבעל שם טוב ללמוד מאנשים פשוטים כמה עניינים שונים כגון מידת התמימות, ביטחון, אמונה פשוטה, אהבת ישראל וכדומה בכל זאת לא יכלו לקבל הנהגה זו הראה באחת משבתות הקיץ מאורע שהרעיש את כל החברי הקדישה תלמידי הבעל שם טוב לאותה שבת באו אורחים רבים, ביניהם כמובן אנשים פשוטים. מוחסנים, עובדי אדמה, בעלי מלאכה, נוטעי כרמים וגינות, מגדלי בהמות ועופות, רוכלי שוק ודומיהם. בסעודת הלילה של אותה שבת, הראה הבעל שם טוב התקרבות גדולה לאורחים הפשוטים. לאחד נתן בכוסו מעט מן היין, הנשאר מהקידוש. לשני נתן בכוס המיוחדת שלו שהוא מקדש בה. לחלק נתן פרוסות מן הלחם שבירך עליו ברכת המוציא. ולאחרים נתן דגים ובשר מן הקערה שלו. ועוד קירובים שונים שהפליאו את החברי הקדישה. מנהג היה אצל הבעל שם טוב. שהאורחים הבאים לשבת היו סועדים על שולחנו רק שתי סעודות משלוש הסעודות של שבת וסעודה אחת השנייה, זו הייתה הסעודה השנייה שבשבת הייתה מיוחדת רק בשביל התלמידים, החבורה הקדושה ולסעודה זו לא הורשו האורחים לבוא ואף לא לעמוד מרחוק ולראות לכן באו האורחים הפשוטים של אותה שבת אחרי שאכלו סעודת שבת בביתם והתאספו בבית הכנסת של הבעל שם טוב ובסעודה השנייה החלו באמירת חומש ותהילים מבלי להבין אפילו פירושם כיוון שרובם היו כאמור אנשים פשוטים מאוד באותה שבת כשהתיישב הבעל שם טוב לסעודה השנייה סידר את התלמידים איש איש על מקומו בסדר נכון כרגיל אצלו מדי שבת בשבתו ואחר כך התחיל לומר דברי תורה והתלמידים ישבו והתענגו באותו נועם אלוקי וכירותם שרוחו של מורם הבעל שם טוב טובה עליו גדלה שמחתם בחדווה ובטוב לב על כל הטוב והחסד אשר עשה השם עמהם שזכו להיות מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש אחדים מאנשי החבריה היו מערערים אז בליבם מדוע הבעל שם טוב מקרב את האנשים הפשוטים בקירובים נעלים ונשגבים והם הלא אינם מבינים כלל מה שהבעל שם טוב אומר עודם טרודים בהירורים אלה והנה פני הבעל שם טוב נעשו רציניים התדבק בדבקות רבה ואמר במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ישנם שני דרכים בעבודת השם יתברך עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה ועבודתם של האנשים הפשוטים היא במדרגה של בעלי תשובה היות והם עובדים בהכנעה ובשפלות בחינת חרטה לעבר וקבלה לטובה לעתיד כשגמר הבעל שם טוב את דבריו התחילו לזמר שירים וניגונים שונים

אחרי כן ציווה לזמר כמה ניגונים כשהם יושבים משולבים, וככלותם לזמר ציווה עליהם שיעצמו עיניהם ולא יפתחו אותם עד אשר יאמר להם. הבעל שם טוב שישב בראש השולחן שם את ידיו הקדושות יד ימינו על כתף התלמיד שישב מימינו, ויד שמאלו על כתף תלמידו שישב משמאלו, ולפתע פתאום שמעו כל התלמידים קולות של זמרה נעימה וערבה, בלולים עם קולות תחנונים המרעידים את הנפש. הנה קול המזמר ואומר, אוי ריבונו של עולם, אמרות השם אמרות הרות, כסף צרוף. וקול אחר מזמר ואומר, אוי ריבונו של עולם, בחנייני השם ונשייני, צרפה חילותיי וליבי. זה ישיר, אבא יקר, חנייני אלוקים, חנייני, כי בכך עשייה נפשי, ובצל כנפיך יחסה עד יעבור אבות. וכל אחד בוקע ועולה גבעלד, אבינו שבשמיים, יקום אלוקים, יפוצו אויביו, ינוסו שונאיו מפניו. זה צועק בכל מר, הוי אבא, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. ועלה מתחנן ואומר בכל תחנונים, אב יקר, אב רחמן, שובנו אלוקי ישענו, ואפר כעסך עמנו. ובקיצור, בשמוע חברי הקדישה את קולות השירה והזמרה של אמירת התהילים בהשתפחות נפש נפלאה, חלו ורעדו, ואם כי עיניהם היו עצומות, זלגו דמעות גדולות מעיניהם של אותם תלמידים קדושי עולם.

שכל אחד מהחבריה יתפללו בליבו שהשם יתברך יעזרו שיזכה לעבוד את השם בעבודה כזו. לאחר מכן הסיר הבעל שם טוב את ידיו מעל כתפי שני התלמידים אשר ישבו מימינו ומשמאלו, ואתם אוזניהם לשמוע עוד בקולות השירה והזמרה של התהילים, וציווה להם לפתוח את עיניהם ולזמר אי אלו ניגונים שאמר להם. המגיד הגדול ממזריץ' זכרונו לברכה, שהיה אז גם כן באותה מסיבה של חברי הקדישה, סיפר פעם לתלמידו האדמור הזקן רבי שניאור זלמן בעל התניה, שבאותה שעה הרגיש כלות הנפש וגעגועים עזים בבחינת אהבה בתענוגים אשר לכמותם לא זכה מעולם, והסנדלים שעל רגליו היו רטובים מזהה ומדמעות של תשובה פנימית מאומקא דליבה. כשפסקו לזמר נשתתקה כל החבריה, והבעל שם טוב היה משך זמן מה בדבקות גדולה, ולאחר מכן פתח את עיניו ואמר: השיר והזמרה ששמעתם היא השיר והזמרה של אנשים פשוטים האומרים תהילים בתמימות מקרב הלב באמונה פשוטה, ואתם תלמידיי הביטו נראו מה אנחנו שאין אנו אלא רק שפת אמת, כי הגוף אינו אמת ורק הנשמה היא אמת, וגם היא אינה אלא חלק מן העצם ולכן נקראת שפת אמת. בכל זאת גם אנחנו מכירים את האמת, מרגישים את האמת ומתרגשים בהתפעלות עצומה. קל וחומר שהשם יתברך הוא אמת לאמיתו, הוא מכיר את האמת של אמירת תהילים של אנשים פשוטים.

צער גדול על שירהר אז אחרי רבו בדבר התקרבותו לאנשים הפשוטים ועשה כמה תיקונים לתקן דבר זה ולא יכול היה להרגיע את עצמו עד אשר באחד הלילות ראה מחזה נפלא שהרגיע את רוחו הוא ראה בהיכלות גן עדן היכל אחד אשר תינוקות של בית רבן יושבים בו ולומדים חומש ומשה רבנו יושב בראש השולחן התינוקות למדו פרשת לך לך ואחד התינוקות אמר בקול רם את הכתוב ויפול אברהם על פניו היצחק ויומר בליבו ומשה רבנו מסביר להם שכל הפירושים שנאמרו על זה הם אמת ובכל זאת אין מקרה יוצא מידי פשוטו ואם תאמרו איך אפשר הדבר שאברהם אבינו יהיה מסופק במאמר השם תדעו אשר זהו מצד הגוף וגם גוף קדוש בשר הוא ואז כששמע הרב המגיד שמצד הגוף יכולים להיות כמה מחשבות וירורים הבאים בדרך ממילא ומיליהם שקטה רוחו על הרהוריו שלו אחרי הבעל שם טוב באותה מסיבה קדושה.

שבוע טוב לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם מדברים איתו עוד עכשיו מנחם ברסלב, פותחים שבוע. היום אנחנו נדבר על ליקוטי הלכות, שמדבר על המעלה והחשיבות של כל אחד מאיתנו מתוך העת שערה. איך לראות מתוך העת שערה את החשיבות והיקרות שיש לכל נשמה ונשמה של כל יהודי, של כל יהודייה, ואיך הוא צריך להפעיל את זה. לראות את זה, להתבונן על זה. ברוך השם, חסד השם על הארץ, שנשמה של יהודי, אומר מרן הבן איש חי, כל הנשמות שלנו באו תחת כיסא הכבוד מעולם האצילות, מעולם כזה כזה כזה גבוה, ובפרט בדור הזה. ומה המעלה של כל אחד ואחד? אחד הדברים שרבי נחמן ברסלב מלמד, שזה חשוב מאוד, הנושא הזה שנקרא הערך העצמי. הערך העצמי של כל יהודי ויהודי. ברגע שיש לו ערך עצמי, שזה מציאות, זה לא עכשיו אולי זה כך, זה מציאות שכל יהודי יש לו ערך עצמי גבוה מאוד, וזה לא גאווה, כי ויגבה ליבו בדרכי השם. שאדם צריך לדעת את הערך העצמי שלו, ולדעת איזה מתנות גדולות ואיזה כוחות הקדוש ברוך הוא נתן לו. ולפי זה גם לעבוד, וככה גם הוא יודע להעריך את התורה שלו ואת המצוות שלו. ואלה דברים חשובים שלצערנו הרבה פעמים אנשים לא שמים לב, והם נופלים בענווה פסולה. כמו שמסופר על רבי נתן, שיום אחד רבנו ישב ודיבר על מעלת האמונה והביטחון. ורבי נתן הרגיש שרבנו מכוון עליו. ואז רבי נתן ככה אמר לעצמו, גם אם, לא יודע, אין לי אמונה, אבל לפחות יש לי מעט אמונה, אני כן דווקא מאמין. למה רבנו מדבר על נושא של להתחזק באמונה וכי אין לי אמונה? וגם אם לא, אז יש לי מעט. רבינו הסתובב, הסתכל עליו ואמר לו, אף על פי שיש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. כי ידוע שרבי נתן לא היה מחזיק מעצמו שום דבר, אבל מה רבינו לימד? לא להחזיק מעצמך כלום, זה ענווה פסולה, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, זה מציאות. אתה לא יכול להתעלם מזה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, זה לא ממך, זה מהשם, זה ניתן לך. וברגע שאתה מבין שאתה שום דבר, אז כביכול אתה עושה את מציאות השם שהיא שום דבר. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. ואני צריך לדעת לייקר את הכוחות האלה ולהודות לקדוש ברוך הוא על הכוחות שהוא נתן לי, על היכולות שהוא נתן לי, ובפרט בדור הזה. ורבי נתן אומר שמה זה אדם שמאמין בכוחות שלו, ביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן, הוא מאמין ברחמי השם. הוא מאמין שהוא יכול לפעול דברים גדולים ונפלאים, בתפילה שלו, במצוות שלו. ערך עצמי זה דבר מאוד מאוד חשוב. והיגבה ליבו בדרכי השם. לא בדרכו, בדרכי השם. שאדם צריך לדעת שהוא חלק אלוקא ממעל. הוא נשמה קדושה, נשמה תאורה, בפרט בדור הזה. כאשר הוא יודע את זה, ממילא גם הלימוד תורה שלו יהיה באיכות. התפילות שלו יהיו באיכות. לצאת מרדיפה עצמית. אלה דברים חשובים ויסודיים לכל החיים שלנו. ורבי נתן מדבר על זה באריכות, בליקוטי הלכות. בכמה מקומות נקרא היום איזה קטע שרבי נתן מלמד, כי אין זה דרך הענווה האמיתית שיחזיק עצמו לרשע גמור חס ושלום, ולהקטין מעלת נפשו הקדושה. טבע האדם שהוא תמיד מחפש להקטין את עצמו, אבל לא בצורה נכונה. אני אפס, אני כלום. אני מקטין את עצמי ממקום שמה שיש לי זה לא שלי, זה ניתן לי. אבל ויגבה ליבו בדרכי השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות, ואני צריך להיות מודע אליהם. ואיך הפעולה של היצרה להקטין את האדם, להגיד לו המצוות שלך לא חשובות, התפילה שלך לא חשובה, הברכות שלך לא חשובות. אבל לפי הדור והזמן, כל ברכה וכל תפילה ולפי מה שרבנו ורבי נתן מלמדים אותנו, זה ערך מוסף גבוה. אז אם אדם מקטין את זה, הוא מקטין את מציאות של ערך וגדלות הבורא. אבל הוא אומר, נכון, אני מצד עצמי מה אני, מה חיי, שום דבר. אבל אני מאמין בדברי הצדיק, שהצדיק אומר שבדור האחרון, בעקבת הדמשיכה, כל פעולה הכי קטנה, אם יהודי יחזיק במצוות נטילת ידיים, מרוב הכפירה שתהיה בעולם, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. זה, מה זה? זה דבר נפלא. שאדם צריך להאמין, לא ממקום של אולי, ממקום של בטוח, שכל מצווה שאני מקיים, בוודאי שיש לה ערך מוסף, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא קבע. ועל זה אני מודה לבורא עולם, שנותן לי את הכוחות בדור הזה, בחושך הזה, להתקרב אליו.
ולגלות כאלה עוצמות חזקות, אז אם ימלא הכל בא מעת השם, אבל אני לא מקטין את זה. מה שבא מעת השם אסור להקטין, צריך רק להגדיל. ואומר רבי נתן, הוא להקטין מעלת נפשו הקדושה. תראו את הלשון של רבי נתן, שהאדם מקטין מעלת נפשו הקדושה. נשמה שלי בטח נמוכה, אנחנו מעיקבתא דמשיחא. תגיד הנשמות שבאות מהראש, מהאוזניים, מהכתפיים, כמו שהארי מסביר, אבל אני איפה אני ומחי הפוך. המעלה עכשיו של הנשמות שבאות בעיקבתא דמשיחא, זה העקב שמחזיק את כל הגוף. כל עבודה הכי קטנה שלנו, כל פעולה שאנחנו זוכים לעשות, היא מחזיקה את כל העבודות מהאבות הקדושים עד לימינו אנו, כי כל הגוף עומד על הכפות רגליים. הכל עומד עליך. אז אתה לא יכול להקטין מעלת נפשך הקדושה. מציאות, אתה נשמה קדושה. אתה צריך להתחיל לעבוד עם זה, לחיות את זה, להפנים את זה. ולא להקטין, אלא להגדיל. על ידי מה? לא על ידי הרדיפה העצמית, ולא על ידי הגאווה העצמית, שאני חזק, ויש אותי ויש את השם. לא, יש רק את השם, אבל הוא נתן בי כוחות אדירים. אני לא חזק מצד עצמי, אני חזק ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. זה נקרא והגבה לי בו בדרכי השם. רק עד הרבה אומר רבי נתן, צריך לדע ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד מאוד. שימו לב מה רבי נתן אומר, אחים יקרים. צריך לדע, אתה צריך להתחבר לזה. אתה צריך לדבר מזה, אתה צריך ללכת עם זה. זה נקרא דעת, חיבור, ולהאמין, אפילו שאתה לא רואה את זה בשכל, להאמין, שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד מאוד, אפילו אם אתה לא רואה את זה בשכל, אתה חייב להאמין בזה. ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה. שמעת מי אתה? וכמו שאמר רבנו ז"ל, שאם היו מהפכין את האדם, היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. הבנתם? אני לא רואה את זה אבל בשכל. אתה לא צריך לראות את זה בשכל. אתה לא צריך להבין את זה בשכל. אתה צריך ללכת עם זה באמונה. והאמונה תלויה בפה של האדם. שהאדם יאמין. אמונה שאני מאמין בך. אמונה גמורה, אמונה שלמה. להוציא את זה בפה. שבכל גיד וגיד מעבריי תלויים אלפי אלפי עולמות בעולמות העליונים. זה ללכת עם העצות של הצדיק. להשליך שכלנו ללכת עם העצות של הצדיק. כמבואר בשאר ספרים מגודל מעלת האדם, שהוא בחינת צלם אלוקים. עכשיו, אם אתה לא מחשיב את עצמך לכלום, עכשיו אתה לא מחשיב את השם, אתה לא צלם אלוקים, חלילה וחס. ואומר רבי נתן, ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל, גם כן גבוהה מאוד מאוד. לא רק שהיא גבוהה, גבוהה מאוד מאוד. עכשיו תבינו, אם בן אדם לומד את זה, קורא את זה, ולא מפנים את זה, הוא מחשיך את עצמו. הוא מחשיך את המציאות האמיתית. והוא כביכול, על ידי החושך, הוא מבליט מציאות שקרית שהיא לא קיימת. אני אפס, אני כלום, אני שום דבר. השם ישמור ויציל. אתה מחשיך אמת. זה אמת, אתה לא יכול לברוח ממנה. שאתה חלק אלוק הממל, נשמה שנתת בי טהוריי, אתה וראתה, אתה יצרתה, זה הכל ממך. אבל אל תחשיך את מציאות הבורא אצלך. זה נקרא גאווה, וזה נקרא ענווה פסולה. מכל שכן וכל שכן, נפשות של בני תורה, שאתה ברוך השם זוכה להתקרב לתורה, כל שכן וכל שכן. עכשיו עד עכשיו רבי נתן בכלל לימד על כאלה שהם עדיין לא בעולמה של תורה. קל וחומר שאתה זוכה להתקרב? אתה זוכה להתבודד? אתה זוכה ללמוד? אתה זוכה ללכת לבית הכנסת? מי מנע אפר יעקב, אמר בלעם לבלק. אתה יכול למנות את האפר? אתה לא יכול. אתה לא יכול למנות, אומר רבי נתן על הדיבור הזה, מה זה כל שכר פסיעה ופסיעה שיהודי הולך לבית הכנסת, או הולך להתפלל, או הולך לאיזה דבר מצווה. ומי אמר את זה? בלעם. שמה הוא אומר? אם אתה מפיל אותם בזה, שהם לא יאמינו בעצמם, לקחת להם הכל. אסור ללמד אותם את הדרך של כמה הם חשובים. זה היה הצד בלעם.
ברבנו, ברבי נתן, הופך את כל היצרות, בונה לנו שכלים חדשים, כמה אתה יקר ערך וכמה אתה חשוב בעיני השם. ובפרט, אותן שיש להם שכל גדול, כי אומר רבי נתן, כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הנשמה גבוהה ביותר. עכשיו תבין, היום אתם רואים את זה גם, שאנשים בלי עין הרע יש להם שכל גדול. לומדים, ברוך השם, גמרא, והלכות, וגם בעיון, וגם בפקיעות, בלי עין הרע בן פורת יוסף. תדעו לכם, משתבח שמו לעד היום, שיוצא לי הרבה הרבה הרבה לדרוש, בפני בעלי בתים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, יודעים הרבה תורה, הרבה הרבה הרבה תורה. ממש רוצים שיעורים בהלכה, ובתור בית יוסף, ובשוטים, וב... ממש, ממש, ממש, והתורות אחרי כן נמשכים לדברים עמוקים. הרבה פעמים ממש לא רוצים סיפורים, רוצים תורה. היום הנשמות הן מאוד גבוהות. תראו את בני הנוער, עם כל הניסיונות שעוברים עליהם, אבל אתה רואה שהילד הוא עם בעל שכל גדול. תראו אותו בלי הנרה נכנס לעולמה של תורה, בלי הנרה נהיה טיל בליסטי. ורב יעבור צעיר, איך רבנו אמר, שאחד הסימנים לביאת משיח, שתלמידי חכמים צעירים יעברו תלמידי חכמים מבוגרים. לא חשב להם שלא לא, לא מחשבים אותם מחשבים, אבל הכוח יהיה עצום. ישבו, ילמדו, וספרים ולימוד, רואים את זה? כמו שאמר רבנו, כי הנשמה היא השכל, כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינם. על כן, האדם הבר שכל, כשרואה, כשמתגבר עליו הבעל דבר ביותר, אבל אומר רבי נתן, עכשיו אני אספר לך מה קורה איתך. בגלל שיש לך כזו נשמה גבוהה, ושכל כזה גבוה, הבעל דבר מתגבר עליך ביותר, וככל שהוא מתגבר יותר, זה מראה איזה בעל שכל גדול אתה, איזה נשמה גבוהה יש לך. תראו איזה יופי, רבנו ורבי נתן יודעים להסתכל על מי שאתה מבפנים, ולראות את יהלומי הקודש שתמונים בך, שתמונים בך. יהלומי הקודש, השם, אחים יקרים, כמה צלילים.

0: כל מה שהשם עושה זה רק מאהבה. היצירה מבלבל אותך, כי אתה בעל שכל גדול ונשמה גבוהה. אז זה גם לטובה, למה ללמד אותך איזה נשמה גבוהה אתה? ומה אתה אומר, אם היצירה ככה מפיל אותי, אז בדיוק הפוך, בשכל אני נשמה גבוהה. ממש לא הכי יקר. באמונה זה הפך השכל.
1: כל מה שעושה השם.
0: לכן הדור הזה זה שכל גדול מאוד ונשמות גבוהות מאוד. אז רבנו מלמד אותנו לצאת מקטנות המוחן.

ישתבח שמו לעד. אך זה רבנו נותן לנו דיבורים גדולים מאוד. ואומר רבי נתן, צריך לידע שבוודאי יש לו נפש גבוהה מאוד מאוד. לידע. בשכל, בשכל זה לא הולך. אבל אסור להקשיב לשכלים בדברים האלה. מתי שהשכל מקטין אותך זה יצר. וככל שהוא מקטין אותך יותר, זה מגלה איזה נשמה קדושה יש לך. מה אתה צריך לעשות? ללכת עם האמונה. בדור הזה זה רק אמונה אחרי בקרים. ומה האמונה אומרת? אל תתבייש להגיד את זה. אני בעל נשמה גבוהה. אני בעל נשמה גבוהה, לא סתם היצר התוקף. והיקבל ליבו בדרכי השם. ובוא שם אני מודה לך שנתת לי כזו נשמה גבוהה. אני עובד לפי המציאות, לפי האמונה. אני לא צריך לפחד להגיד את זה. תודה רבה לך, ריבונו של עולם, שנתת לי נשמה גבוהה. עם יכולות אדירים, עם יכולות עוצמתיים, עם כוחות נפש שלא היה בשום דור. עם כוחות מלחמה שלא היה בשום דור. ויקבע ליבו בדרכי השם. צא מקטנות הדעת, תכנס אל הרחבת הדעת. וצריך להתגבר, אומר רבי נתן, אבל זה מלחמה. צריך להתגבר, לרחם על עצמו. אתם איזה יופי. לא סתם אני מקריא לכם מבפנים. מילה מילה נראה. וצריך להתגבר, לרחם על עצמו. לבל יובד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה התלויים בנפשו. שימו לב מה רבי נתן אומר. אתה מעלה באוצרות, והקטנות הדעת שלך שהיא שקרית, נותן לך להרגיש שאתה נשמה רחוקה, שאתה נשמה עבודה. אבל רבנו בדרך שלו לא יוותר לך. כי אומר רבי נתן, אתה צריך לרחם על עצמך. מה זה לרחם על עצמך? שתתחיל להאמין למה שרבי נחמן ברסלב מלמד. שתתחיל להפנים את הדעת שלו. שתתחיל לחיות, שתתחיל לחיות. לא את הדעת שלך, לא את הדעת שלך. את הדעת של הצדיק. את הדעת של רבנו הקדוש, רופא נשמות ישראל, שנשלח מהשם יתברך אל הדור הזה. ויודע להעלות אותנו משמד לרצון. אבל על ידי, שאומר רבי נתן, שאדם צריך לרחם על עצמו לבל יובד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה, התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה. אתה מלא באוצרות מה שלא היה בדורות קודמים. אתה מלא בנשמה גבוהה מה שלא היה בדורות קודמים. והתגבר בכל עוז להציל את נפשו. אתה חייב להילחם על הטוב שלך. אתה חייב לקום, את חייבת לקום, ולהילחם על האוצרות. להילחם על להאמין שאתה נשמה גבוהה. להילחם ולהאמין שאתה חלק אלוק ממעל. להילחם ולהאמין שאתה טוב, שהשם ברא בך טוב, שכל הנפילות שלך הם רק מעטפת חיצונית, ובשורש כולך מלא באוצרות. תתחיל לחיות את האמונה שאתה טוב. זה לא עצה, זה לא אולי, זה לא בוא ננסה. זה על בטוח, כי אוצרות של קדושה יש בך. כי אוצרות של קדושה יש בך. ויש לך שליחות. ואתה החייל של הגאולה. אתה לא אולי קם, אתה חייב לקום. אתה לא אולי תצליח, אתה חייב להצליח ואתה תצליח. רבנו נותן צעקה לכל אחד מאיתנו. אתה חייב להאמין בנשמתך הקדושה. אתה חייב להאמין בנשמתך התאורה. זה נקרא אמונה בשם. עצם זה שאתה קיים, עצם זה שאת נוכחת, זה מציאות הבורא שמראה את גדלותו בעולם.
את חייב ללכת עם זה. וזה הדרך שרבנו מפעיל. צא מרדיפה עצמית. תתחיל לחיות את המקום שאתה מצוין. יש בך אוצרות, אתה ארמון מלא בזהב. קום, תתפלל, תתבודד, תפנה לשם. יש בך אוצרות שאסור לאבד אותם. אסור שהם ילכו לסתרה אחרה. פנה אליי פעם יהודי, מבוגר בימים, ועובר עליו דברים לא פשוטים. והוא ככה שפך ליבו, סיפר לי, ובכה. אני שומע ושומע ושומע. אחרי זה 10 דקות בערך, 15 דקות, אחרי שהוא מספר לי. הוא אומר לי, יש לך משהו לחזק אותי? אמרתי לו, נגיד לך, לפי מה שרבנו מלמד? ואז הוא אמר לי, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אמרתי לו, מה? אני שומע, בכבוד. הוא אומר לי, אין לי כבר חשק לחיות. אני לא רוצה לחיות. אין לי כבר עצבים לחיים האלה. אני כבר מיואש לגמרי. יש לך משהו לעודד אותי, לחזק אותי? אמרתי לו, תראה, אנחנו מתחזקים ביחד מרבנו. אני יכול להגיד לך משהו, לפי מה שלמדתי מרבנו, אסור לך לפגוע בעצמך, אסור לך להתייאש מהחיים. כי אני אגיד לך למה. אתה החייל של הגאולה, אתה החייל של המשיח. אתה מקרב את הגאולה. אתה נלחם בכל הכוחות. אם אתה תבין שאתה חייל של הגאולה, ותלך עם העצות של רבנו, אתה תראה תמונה אחרת לגמרי. פתאום הוא התחיל לפקוט. הוא אומר לי, אתה צודק. אני צריך כל כך להאמין שאני חייל של הגאולה, כי אני באמת נלחם. ומאותו יום, עברו כבר כמה שנים, כל פעם שהוא רואה אותי, הוא בא ואומר לי, אתה לימדת אותי שאני חייל של הגאולה, נכון? חייל של השכינה הקדושה, נכון? אני הולך עם זה יום-יום, כל היום. אני מתפלל, אני לומד. הוא לקח את זה בצורה הכי פשוטה. הוא לא התפלפל. הוא אומר, אני מרגיש שנולדתי מחדש. מה הדור הזה היה עושה בלי רבי נחמן ברסלב? אמרתי לו, מה היינו עושים אנחנו? הרבי מלמד אותך את החייל של הגאולה. הרבי מלמד אותך את האור יקרות של הגאולה, שיבוא משיח, הוא יחבק אותך, הוא ינשק אותך. אסור לך להרים ידיים. וגם אם כן, רק לקדוש ברוך הוא. תפנים את זה. תלך עם זה. וזה ככה לכל רבדי החיים שלנו. עם החברים שלך, עם הסביבה, עם הילדים שלך, אתה רואה את בני הנוער. אתה רואה כמה קשה להם, אתה רואה כמה שבורים הם הרבה פעמים. כי הנשמות שלהם גבוהות, שאתה רואה את הבן שלך שקשה לו בעבודת השם, והיצר מבלבל אותו. אתה לא צריך להעיף אותו מהבית. אתה צריך להעיף את התפיסה השלילית שלך, שאתה חושב שהוא נשמה ירודה. ואתה צריך להפנים תפיסה חדשה של רבנו הקדוש, מהספרים שלו, מהדעת שלו, שמלמד אותך שהילד שלך הוא נשמה גבוהה מאוד. ובגלל זה היצר מבלבל אותו. הבת שלך זה נשמה גבוהה מאוד, בגלל זה היצר מבלבל אותה. אתה לא צריך להוציא את הבת מהבית, אתה לא צריכה להעיף את הבת מהבית. צריכה להתפלל עליה, זה הבת שלך. אתה צריך להתפלל עליו, זה הבן שלך. מתוך אמונה שזה נשמה קדושה מאוד, מאוד, מאוד, ובגלל זה יצא רק ככה מבלבל את הדור הזה, בפרט את בני הנאורים. ולכן רבנו אמר, את זאת קיבלתי מהשם יתברך, שאני יכול לעבוד עם בני הנאורים, ככה אמר רבנו. הוא יכול לעבוד עם בני הנאורים. הספרים שלו, הדעת שלו, העצות שלו, הם מה שיכולות לעבוד עם בני הנאורים. ללמד אותם שבתוך כל הלופ של הנפילות שהם עוברים, אתה חלק אלוק הימן, וככה אתה יכול לקחת את זה על כל אחד ואחד, כי אין פה אדם שלא עובר. כי אומר רבי נתן, והתגבר, והתגבר, והתגבר, אתה תילחם בכל עוז, בכל הכוחות, להציל את נפשו מנשחת,
להצילה מן העושק והתמורה, חס ושלום. אתה לוחם. אנחנו, עם ישראל, נולדנו להילחם, אבל נולדנו לנצח. ורבנו מלמד אותנו היום שבפעולות הקטנות שאנחנו עושים, האמונה אומרת שאתה מפיל הרבה. קום עשה מצוות אלוקיך. צא מקטנות הדעת שאומרת לך שאתה כלומניק. כי ברגע אחד יש עניין, אומר רבנו, שיתהפך הכל לטובה. יש לך עצות של הצדיק. תפוס את התהילים, תפוס את התורה, תפוס את ההתבודדות. לאט לאט, שלב אחרי שלב, ניצחונות קטנים, עקב בצד אגודל, מתוך אמונה שגם עכשיו שאתה קם לדרך חדשה ושומע את השיחה הזאת, ומתעורר מחדש, יהיה לך בדרך עוד פעם מעברים משתנים. אבל כבר יש לך את העצות של רבנו, יש לך כבר את הליקוטי הלכות, יש לך כבר את הליקוטי מוהר"ן, יש לך כבר את הסיפורי מעשיות, יש לך כבר כלי נשק, יהיה פה מלחמה. היצרה ינסה להפיל אותך עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם, ויכול להיות שהוא יצליח. אבל אתה תזכור תמיד, אני על האוצרות של הקודש לא מוותר. ואתה תהיה אור נפלא בעולם, כי יש עניין שהכל יתהפך לטובה. תלך עם הדעת של הרבי, עזבו את הדעת של עצמנו, אנחנו לא מבינים כבר כלום. והעיקר, אומר רבי נתן, שעל ידי ריבוי התפילות והבקשות, כן, אתה צריך להילחם, להתפלל ולבקש ולרצות ולחשוף ולהתגעגע ולהשתוקק, כן, אתה במלחמה, אבל אתה תכבוש. אתה במלחמה, אבל אתה תכבוש. ויגבה ליבו בדרכי השם. מה שלא יהיה, אני תמיד זוכר שאני חלק אלוק ממעל. אני תמיד זוכר שיש לי אוצרות גבוהים. אני תמיד זוכר שיש לי יהלומים של קודש. והם יצאו לעולם. אל תברח ממלחמה. אל תברח מלהילחם. עם ישראל זה עם שנולד להילחם, נולד לנצח. ואתה תנצח. והניצחון הוא נצחי אחי יקר. ותתחיל לקחת דברים יותר ביישוב הדעת. תפסיק לקחת עבודות גדולות. ולהתפרק עליהם וליצור איזה מציאות שלילית שהנה אני לא יכול להחזיק מעמד. לא, תתחיל לקחת עבודות קטנות. תתחיל לקחת עבודות קטנות. תתקדם לאט לאט, שלב אחרי שלב, צעד אחר צעד. אתה עם השם עכשיו יד ביד בדרך חדשה. שצריכין להגביה ליבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה, מעשה בהמה חס ושלום. אתה יודע איפה זה מתחיל? למה אתה נופל? למה אנשים נופלים לעבירות? למה אנשים נופלים ביצר? הם שכחו את גודל קדושת נשמתם. שרבנו מלמד אותך איזה קדוש אתה, איזה מתוק אתה, איזה נפלא אתה, איזה לוחם אתה. אז ממילא אתה תגיד לעבירה, לא ראוי לי לעשות כאלה מעשים. לא ראוי לי להתנהג ככה. אני הנסיך של השם יתברך, אני הנסיכה של הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר מבין את ערך הנשמה שלך, אתה תבזה מעשים אחורים, ממילא. אבל אם אדם מבין שהוא מכוער, אז הוא יעשה מעשים מכוערים. אם אדם מבין שהוא עבריין, אז הוא יעשה עבירות. אם אדם מבין שהוא מלוכלך, אז הוא ימשיך להתלכלך. כשהוא מבין שהוא נקי, הוא כבר לא יכול לראות את הלכלוך. ואין יהודי שאין בו שפע של טהרה ונקיות. כי נפשי גבוהה מאוד, אומר רבי נתן. תבין מה אתה צריך להגיד לעצמך. כי נפשי גבוהה מאוד. נפש ישראל, שכולם בני מלכים, וראוי לי להתנהג בנימוסי המלכות דקדושה. כמו שראוי לנפשות ישראל שנקראים בנים אתם להשם אלוקיכם. ורבי נתן בונה את כל הליקוטי ההלכות האלה, על מעשה מבין מלך ושפחה שנתחלפו, שזה מעשה מאוד חשוב ללמוד אותו. מאוד מאוד. וזה בחינת מה שכתוב בתורה, והיה הם מריקים שקיהם, שרבנו לימד, בסימן י' ז', חלק ראשון, על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה בבבא בתרא. אנה בריאה קלה שבים, ואומר רבי נתן תעיין שמה בתורה,
מה שהטוב של נפש ישראל זוכר מעלתו שהוא נמשך מנפשות ישראל שעלו במחשבה תחילה, ובהם נמלך ונתייעץ בבריאת עולמות. תבין איזה נשמה אתה. ואתה, חס ושלום, תהיה מושקעת במקומות כאלה. לכן, אדם צריך להבין עצם זה שאתה מבין שאתה חלק אלוק ממעל, שאתה מתחיל להפנים ולחיות, שאתה מלא באוצרות, אתה ארמון של זהב של קדושה, אתה נשמה גבוהה שאיתה התייעץ ונמלך הקדוש ברוך הוא, איך לברוא

חוזר למעלתו. כי כל מה שאנחנו נפלנו לאיפה שנפלנו, כי שכחנו מהמעלה שלנו, אחים יקרים. שכחנו מהמעלה שלנו. וזה לא שקר כל הדרשה הזאת. זה אמת מי אתה. רבנו החיים ברסלב יודע להיכנס אל עומק נשמתך, ולהגיד לך, אתה לא מסתכל על עצמך בכלל, נכון. בלבלו אותך לגמרי. שלא משנה כמה אתה לומד, זה לא מספיק. ולא משנה כמה אתה מתפלל, זה לא מספיק. ולא משנה מה אתה עושה, זה לא מספיק. וקוראים לזה ביקורת בונה. ובתוך עולמה של תורה כבר בלבלו אותך עם המעשה מחכם וטעם, שרק מפנימים עליך את החכם ואת החכם ואת החכם, שלא משנה מה, זה לא מספיק. ובא רבנו ומאיר בך את אור התמימות, אור הטעם הקדוש, שבא ואומר לך, תקשיב, אתה חלק אלוק ממעל, ואתה במלחמה פה, והדור הוא קשה, והסתרה היא גדולה, והנפילות שאתה נופל זה רק מדבר אחד, וזה שאתה לא מצליח להתגבר על היצרה זה רק מדבר אחד, כי אתה לא מכיר ומעריך ומייקר את גודל נשמתך הקדושה והתאורה, שהיא חלק אלוק ממעל, שנבראה במחשבה, ואיתה התייעץ הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. בני בחורי ישראל. אז אם תבין מי אתה, ילד שנמצא בארמון, אין לו עניין להיכנס לבוץ, וממילא אתה לא צריך לשכנע אותו. תבוא לנסיך, שהוא לובש בגדים יפים, ומתנהג בדרך ארץ, וברוך השם, חי בארמון של המלך, תגיד לו, אולי בוא תקפוץ לבוץ, אתה לא צריך אפילו לשכנע, הוא לא יעשה את זה. הוא מבין מי הוא. הוא יודע מי הוא. אתה בן של מלך. את בת של מלך. ואם יגידו לך, לא, כן, תפתח רבי נתן. זה רבי נתן אומר, זה לא אני. זה רבי נתן אומר, זה לא אני. אחד על אחד. אחד על אחד. זה נקרא, אם מי שרוצה לראות, זה בליקוטי הלכות, אור החיים, חלק א', ברכות השחר, הלכה, שימו לב מה רבי נתן פה, הלכה ג', והיום אנחנו למדנו את סעיף ה'. מילה במילה. שחור על גבי לבן. מציאות. אם נפנים את זה, אתה באר של זהב. והעולם מחכה לזהב הזה שיצא החוצה. והעולם מחכה לאור הזה שיצא החוצה. תיקר את עצמך. אל תשכח מאיפה באת. ומילא לא ראוי לך להתנהג כמו שהתנהגת, אבל עד שלא תבין מי אתה, אתה תחשוב שראוי לך להתנהג כמו שאתה מתנהג. אדם שהוא מבין שהוא טוב, הוא לא רוצה לעשות רע. אדם מבין שהוא יקר, הוא לא רוצה להתלכלך. אדם מבין שהוא איכותי, הוא לא רוצה להרוס. להפנים את זה, אחים יקרים. שנזכה תמיד, בהכי פשיטות ובהכי תמימות, ללכת עם העצות הנפלאות האלה, שהן ממש מעורר שחר. שיהיה לכם שבוע טוב, אהבה ושלום, אוהב אתכם. בשורות טובות, ביי ביי.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. נקרא קצת בקהלת ונראה יומן חיים של חכם, בן של מלך, נולד בארמון לאביו דוד המלך. שנלחם כל ימיו מלחמות, אפשר לומר ששלמה המלך נולד במקום שהיו לו כל התנאים מוכנים. הוא לא היה צריך מלחמות, לא היה צריך כלום, הכל היה מוכן בשבילו. אז הוא פותח ככה, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. זה כבר אחרי שהוא קיבל את המלוכה מאביו. הוא מספר לנו את הרגשות שלו, את הספקות שלו, את המחשבות שלו. אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. מה יתרום לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, שלמה המלך אומר שהוא מרגיש שכל החיים הם אבל אבלים. הכל אבל. למה הוא אומר את זה? מה יתרום לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה יצא לו מכל זה? זאת השאלה שלו. מה יצא לו מכל זה? הרי סוף סוף דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. סוף סוף דור הולך ודור בא. כל העמל, כל היסורים, כל מה שעבר בכל החיים, גם השמחות, גם הדברים הטובים, גם הדברים הקשים, כמו שאנחנו יודעים, כל אחד מה שעובר עליו בחיים, מסלול שלם. סוף סוף, דור הולך, הדור הולך בסוף. אז הוא שואל, מה יתרון לאדם בכל עמלו? מה זה, מה כל הסיפור הזה? מה היתרון בכל זה? אחרי שסוף סוף הדור הולך. וזרח השמש, ובאה השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הוא מתאר עכשיו את המציאות הקבועה, הטבע, מה שקורה, בלי קשר למעשה בן האדם, בלי קשר לכל מה שקורה איתנו. המציאות ממשיכה לתפקד, הכל כרגיל, רק הדור הולך ובא דור אחר, נכנס לתמונה דור אחר, נכנס לאותה תמונה שהדור הקודם היה בו ועזב. זרח השמש, הוא בא השמש, אבל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. פשוט הוא מתאר את כל מה שקורה, את כל המציאות. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללחת. כל הדברים יגיעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. כל אלה עובדות שקיימות במציאות. כולם יגיעים, כל אחד בעניין שלו, וזה לא משנה באיזה תחום, וזה לא משנה מה הוא עושה, כולם יגיעים. מציאות לא תסבע עין לראות, אין סוף, כי הבריאה היא אין סוף. אין סוף ממה שיש לראות, מפלאות הבורא יתברך. לא תמלא אוזן משמוע, אין סוף למה שאתה יכול לשמוע, עוד ועוד ועוד דברים עד אין סוף. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, בהנהגת בני אדם, מה שהיה הוא שיהיה. מאז בריאת העולם, ככה היו העניינים. אנשים הסתכסכו, אנשים רבו, אנשים אהבו, נלחמו. כל מה שאנחנו מכירים בכל דור ודור, רק השחקנים מתחלפים. פעם קין הורג את אבל, פעם הפוך, דור אחר, זה נלחם בזה, וזה נלחם בזה. המידות של בני אדם, אלה הם שעושים את כל העניין. האנשים הראשונים שהיו בבריאת העולם, גם להם הייתה מידת כעס, גם להם הייתה תאווה, תאוות ממון, תאוות רכוש, שאר התאוות, כבוד. עברו כמה דורות והציורים התחלפו, אבל העיקר נשאר אותו דבר. כבוד. פעם זה היה כבוד שיש לו סוס יפה, היום מחפש כבוד שיש לו אוטו יפה, מה זה משנה? העיקרון אותו עיקרון, אין חדש תחת השמש. וכל המידות האלה הם שמפעילות את בני אדם לכל הריצה הזאת, אחרי העולם הזה. לבלוע, לבלוע, למלא את הבטן בעולם הזה. זה מה שהוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא. אפילו, אם יעלה בדעתך, תגיד, או, הנה, יש דבר חדש. אומר שלמה המלך, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. חדש בשבילך, כי אתה לא יודע שזה היה. אבל זה היה לפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. ככה זה מתנהג. שכחנו את הדורות הראשונים, שכחנו את הראשונים, וגם אנחנו, האחרונים, גם כן, ישכחו מאיתנו אלה שיבואו לאחרונה, הבאים אחרינו. כל זה מה שלמה המלך אומר, הביא אותו למצב של הרגשה שאין יתרון לאדם בכל עמלו שעמול תחת השמש. כי הכל הולך, הכל נשכח, עשית, מילית את התפקיד שלך, עברת, הדור הלך, בא דור אחר, וככה זה ממשיך. פה בתחילת ספר נשמע כאילו, הוא גם אומר את זה בהמשך, שהוא הגיע למצב של ייאוש. היה לו כל טוב. גדל בארמון בן מלך, מה חסר לו? הכל לפניו. וזכה גם לקבל את המלוכה, והוא בעצמו למלוך. ובכל זאת, הוא מגיע למצב של ייאוש. כמובן, בסוף הספר, אנחנו נראה שדבריו הופכים את הקערה על פיה. כי אמרו חז"ל שרצו, הגמרא אומרת שרצו חכמים לגנוז ספר קהלת. כי הדיבורים האלה זה נשמעים דיבורים ש... של אחד שלא רואה תכלית בהכל. אלא חכמים ראו שהוא סיים את קהלת, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, החליטו להשאיר את הספר. זאת אומרת, הם הבינו שהמשפט האחרון הזה של שלמה המלך הפך את הקערה על פיה. לאורך כל הספר נשמע שהאדם אומר דברים של ייאוש, דברים שהוא לא רואה תכלית, לא רואה טעם בחיים. זאת אומרת, חכמים הגיעו בתחילה, הייתה להם מחשבה לקחת את הספר הזה, לגנוז אותו, לגבור אותו באדמה, שלא יהיה לו זכר. ונראה מה קרה פה. למה המשפט הזה האחרון הפך את הקערה על פיה עד שהם החליטו להשאיר את הספר. זאת אומרת, כשקוראים את זה באופן שטחי, באמת נשמע פה שאדם לא מוצא את עצמו בעולם. אבל בסופו של דבר נראה שבמשפט הזה האחרון כלול כל השכל של הבריאה, איך לחיות את העולם הזה, איך להתכונן לחיים הנצחיים. רבנו אומר בליקוטי מורן תניאנה בתורה יוטט ש עיקר התכלית לעבוד את השם יתברך בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. כך הוא מתחיל רבנו את התורה. אחר כך בהמשך רבנו הביא את הפסוק ששלמה המלך מסיים את ספר קהלת. הוא מסביר אותו ככה. וזהו שאמר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. היינו ששלמה המלך עליו השלום מלמד אותנו שעיקר השגת התכלית שהוא בחינת סוף דבר הוא רק על ידי תמימות ופשיטות, בלי שכל. ליראה את השם ולשמור מצוותיו בפשיטות. זאת אומרת, רבנו פה מגלה שסיום ספר קהלת, שלמה המלך מגיע למסקנה אחרי כל השאלות ואחרי כל החקירות ואחרי כל הניסיונות שהוא עשה. נקרא בהמשך עוד קצת בקהלת ונראה מה הוא לא עשה בשביל לדעת מה אני עושה בעולם הזה ובשביל מה אני חי. אחרי כל השאלות, והוא ניסה עם שכל לנסות להבין עם כל הכוח שהיה לו בתור מלך, בתור אדם עשיר, אדם שהיה לו את כל התנאים לעשות כל מה שהוא רוצה בלי יוצא מן הכלל. הכל הוא ניסה. בסוף הוא מסיים, סוף דבר, הכל נשמע. כרגע אין לנו שום הבנה בכלום. סוף דבר, אנחנו נשמע ונבין. בינתיים, את האלוהים יראה, ואל תשאל למה ואיך ומה, בלי שאלות. תמימות, פשיטות. את האלוהים יראה, עבודת השם בפשיטות, תמימות, בלי שכל, בלי שאלות, בלי הבנות. תמימות, פשיטות. את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל אדם יכול לקיים. ככה רבנו מסביר. כי החכמים אומרים שהעולם הזה צריך להבין כל דבר, והשגת התכלית היא רק למי שמבין, לחכמים, ולאלה שמתעסקים בפילוסופיה וחוקרים ויורדים לעומק של כל דבר ודבר, כמו ששלמה המלך ניסה לעשות, לרדת לעומק של כל דבר ודבר עם שכל להבין מה קורה. באיזשהו שלב שלמה המלך אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. חשבתי להיות חכם, חשבתי להבין משהו, היא רחוקה ממני. אז מה נשאר? את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בפשיטות, בתמימות, האדם האנושי הוא לא יכול להשיג את האלוקות, הוא לא יכול להשיג את האינסוף, הוא לא יכול

רק ירים את העיניים למעלה לראות מה יש מעליו, כל הפלא הגדול הזה. מרחקים של אין סוף. אז הוא יבין לפני מי הוא עומד. החקר אלוה תמצא. אנחנו כאלה קטנים, אנחנו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לבוא בטענות אליו, ככה בסדר, ככה לא בסדר. צאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק להתבונן בכל הפלא הזה. לחשוב מאין באת, מאיפה באת, איך בכלל הגעת, איך נכנסת לתמונה. ואז בן אדם יבין את שפלותו, את קטנותו מול הבורא יתברך. אז תהיה לו יראת שמיים. תהיה לו אהבת השם, אהבה לאינסוף הזה. לפלא הגדול הזה שעשה כל כך הרבה נפלאות. אז מדבריו של רבנו משמע, על פי מה שחז"ל אמרו, שרצו לגנוז ספר קהלת, אבל בגלל המשפט הזה האחרון, סוף דבר הכל נשמע וכו', יחזירו, נשאירו את ספר קהלת. זאת אומרת, פה הנקודה. לאורך כל קהלת, שלמה המלך מתחכם, מנסה להבין עם שכל, ועם שכל, באמת, אם הולכים עם שכל, אפשר להגיע לכפירות, אפשר להגיע לייאוש, כי אי אפשר עם השכל להבין פה משהו, אי אפשר להבין עם שכל תכלית, אי אפשר להבין עם שכל למה נברא כל זה, אי אפשר עם שכל להבין לאן כל זה הולך, עם שכל כלום אי אפשר להבין. זה דבר ענק, ענק, ענק, ענק מעל שכלנו, שנוכל להשיג את הבורא יתברך. ולכן כשאדם הולך עם שכל, זה כישלון. זה כלי שלא יכול להשיג דבר כזה. כמו שעם האוזן אי אפשר לראות ועם העין אי אפשר לשמוע. זה כלי שלא עובד לכיוון הזה. שכל הוא לא יכול להבין אלוקות, הוא לא יכול להבין מה מעל השכל. לכן מה שנשאר זה הסיום של שלמה המלך. פשיטות, תמימות. אל תנסה להבין ואל תשבור את הראש. קיבלת תורה, משה רבנו אמר ככה לעשות, לקיים את המצוות, ללמוד תורה, לתקן את המידות וכו' וכו'. כל מה שהתורה נתנה לנו, כל מה שחז"ל פירשו בתורה, בלי, אל תכניס השכל הפרטי שלך ותתחכם. לא תגיע לכלום, לא תוכל להגיע לכלום. שלמה המלך שהתורה מעידה עליו, האיש החכם באדם. חכם מכל האדם. אנחנו לא יכולים לתאר לנו איזה יצור זה, שנברא בכזאת חוכמה, שמלכים מכל העולם, מכל העולם באו לשבת עם האדם הזה, לשמוע אותו. לשמוע אותו, לשמוע דברי החוכמה שלו. האדם הזה עם כל החוכמה שלו ענקית, לא הצליח להבין כלום. הוא מסיים למסקנה בלי שכל. ככה משה אמר, ככה חז"ל אמרו, ככה הנביאים אמרו, ככה הצדיקים שבכל דור ודור אמרו, זהו זה. הולך בתוך.

פעם הולך בטא. זאת אומרת, לפי ההסבר הזה שראינו פה בתורה יוטט, תחילת דרכו של קהלת הייתה עם חוכמות, ונראה עוד כמה פסוקים ששלמה המלך מתאר את המסלול שהוא עבר עד שהוא הגיע למסקנה הזאת. אז הוא מספר על עצמו ככה: אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. זאת אומרת, קיבלתי על עצמי פרויקט, נתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה, אני הולך לבדוק עם שכל כל מה שנעשה תחת השמיים, מה הסיפור הזה? מה הוא מגיע למסקנה עם שכל? הוא לא מצליח להבין מה כל הסיפור הזה. מסקנה, הוא אומר, מה הוא מרגיש? הוא עניין רע. נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. מה שאני רואה במציאות, הוא אומר, עינויים. סובלים, אנשים סובלים, נכון, יש פה ושם כל מיני ניצוצות של אור במשך החיים. אבל בסופו של דבר, הוא אומר, זה עינוי. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל, רעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. הוא אומר, אני, כל מי שהיה לפניי לא הגיע לחוכמה שיש לי. ולי, ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת, מה הלכתי לבדוק? למדתי חוכמה, את כל מה שיש בעולם. כל החוכמה שיש בעולם. ודעת, עוללות. ניסיתי גם את זה. הלכתי גם על העוללות. כי אין חכם כבעל ניסיון. אני לא אבוא לדבר דברים שלא ניסיתי. רק בתיאוריה או לפי סברות. שלמה המלך אומר שהוא עבר הכל, ניסה הכל. תראו איזה דברים קיצוניים. להיות מחוכמה ללכת לעוללות. ושכלות. ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. גם זה דמיונות, גם זה סתם. למה? כי ברוב חוכמה, רוב כעס. ויוסיף דעת, יוסיף מחרוב. כשאתה חכם, אז אתה, יש לך הרבה סיבות לכעוס. כי זה לא צריך להיות ככה, אתה חכם. זה לא צריך להיות ככה, אז אתה כועס, למה זה לא ככה? אתה מבין. יש לך סיבה לכעוס. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אמרתי אני בליבי, אתה יודע מה? בסדר, ניסיתי חוכמה, ניסיתי עוללות, ניסיתי שכלות, לא מצאתי את עצמי שם. אולי לחנה הנסחה בשמחה. הוא רואה בטוב. והנה, גם זה, גם הוא, הבל. יאללה, תעביר את היום, כל היום, בשמחה, לשתות, לקפוץ, לרקוד. טוב, גם זה הבל. למה? לשחוק, אמרתי, מהולל.
ולשמחה, מה זה עושה? תן לי סיבה. בסדר, אני שמח. אבל על מה אני יש לי לשמוח? מה? שוב אנחנו מזכירים שכשמנסים להבין בשכל, אי אפשר להבין. וזאת הסיבה שאפשר להגיע לכפירות, האמונה יכולה להיפגם, לא לראות תכלית, להיכנס לייאוש, כשעובדים עם השכל. כל דבר רוצה להבין בשכל. למה? מה הסיבה שאני צריך לשמוח? מי שלא עובד עם שכל, יופי, אני שמח. כמו שרבנו סיפר במעשה של החכם ותם, ראינו, אתה היה אני, בקושי חי, פינה גשמית, והיה שמח, ולא שאל שאלות, והם מאושר בחיה, ואילו החכם, חברו, היה לו כל טוב, והיה כל הזמן בכעס, ועצוב, ומיואש מהחיים. פה, למה אני צריך להיות שמח? מה זה משנה למה? תהיה שמח, זהו זה. פה עם שכל, למה? ניסיתי את השמחה, אבל התקלקלה לו השמחה, כי הוא לא מצא סיבה לשמוח. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה, ולאחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. זה פרויקט ענק מה שהוא קיבל על עצמו. אני הולך לנסות הכל בשביל להגיע למסקנה, עד אשר אראה איזה טוב לבני אדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. אני רוצה להשאיר לאנשים דרך איך לעבור את החיים. אני אנסה הכל ואני אגיד להם מה הכי טוב. זה מה שהוא אומר שלמה המלך. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, לנהוג בחוכמה, לאחוז בשכלות, בהכל, בלי יוצא מן הכלל. ואפילו חז"ל אמרו ששלוש שנים הוא עבד עבודה זרה. הגדלתי מעשיי. בוא נראה עכשיו מה אני הולך לעשות בשביל לטעום הכל, בשביל להגיד לכם מה הכי טוב. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עושר בלי גבול, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי, מה שאתם רוצים, הכל. עשיתי לי בריכות מים, להשקות מהם יער, צומח, עצים. קניתי עבדים ושפחות, ובני בית היה לי, משרתים בלי סוף. גם מקנה, בקר, וצון הרבה, היה לי. מכל שהיו לפניי בירושלים. זאת אומרת, הוא משך לכיוון העושר עד הקצה. כי יש אנשים עשירים שהם לא מאושרים, אז הם חושבים שהסיבה היא בגלל שהם עשירים, אבל לא עשירים מספיק. ואלה שעשירים יותר גדולים מהם, שהם כבר בעשירון העליון, גם הם לא מאושרים, אז הם שואפים להיות בין החמישה הראשונים של כל העולם. אולי זה יעשה אותם מאושר. אז הוא פה אומר, היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים, מקנה, בקר וצון, שזה עושר גדול של הימים ההם, מכל אשר היה לפניי בירושלים. לא היה עשיר כמוני. כנסתי לי גם כסף וזהב, אסף, מה הבעיה למלך, וסגולות מלכים, והמדינות,
עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, כל מה שיש, תענוגות שיש לבני האדם, הכל היה אצלי. שידה ושידות, גם לכיוון הזה. וגדלתי, והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים. אף חוכמתי עמדה לי. היה לי קל להגיע לכל זה, כי הייתי חכם. וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם. כל מה שעלה בדעתי, כל מה שראיתי שאני רוצה, לא מנעתי. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. פה הוא כבר איזה נקודה טובה מצא, שבכל המהלך הזה של הניסיון הזה לבדוק מה לעשות, איך להעביר את החיים, הייתה לו שמחה מההשגת התכלית שהוא העמיד לפניו. כשהוא רץ לכיוון הזה ואסף, והחוכמה שלו עזרה לו לעשות את כל האפשרויות ואת כל הכיוונים בשביל להגיע למה שהוא רצה, כדי שיהיה לו, ואז הוא יוכל להגיד איך הוא מרגיש כשהוא בדרגה הזאת. אז הייתה לו שמחה מזה שהוא השיג את השאיפות שלו. שמחה זמנית. כי הרי בסופו של דבר הוא אמר שכל זה הבל הבלים. אבל בקטע של המרדף אחרי השגת המטרות שהוא העמיד לפניו, אז כל השגת מטרה הביאה לו שמחה. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ופעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. לא מצאתי טעם בכלום. זה הרי הוא פתח את קהלת, מה יתרון לאדם בכל עמלו? מה? לאן כל זה? בשביל מה? פה, אחרי שהוא עשה את כל הסיפור, מגיע למסקנה, אין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות. כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו, מי יכול לבוא אחריי ולהגיד שהוא יעשה איזה דבר שאני לא עשיתי? מי יכול לבוא אחרי המלך שיש לו את כל האפשרויות וכל התנאים לנסות הכל? וראיתי אני, מצאתי עוד איזה נקודה, שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, אף על פי שהכל הבל, אבל יש איזה יתרון בחוכמה, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, רואה לפניו את הדרך, זה יתרון. והכסיל בחושך הולך, לא מבין מימינו ושמאלו. וידעתי אני, אבל בכל זאת הכל הבל, למה? וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. גם החכם שיש עליו יתרון, וגם הכסיל שאין לו שום יתרון, מקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרה אני. הרי אני החכם הכי גדול, אבל תכלס החוכמה הזאת תעזור לי? מה? אני לא אגיע לקבר? סוף סוף גם הכסיל וגם החכם יגיעו לקבר. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני אקרה אני, ולמה החוכמתי חכמתי אני אז יותר? אז מה התחכמתי? אז מה הגעתי עם כל החוכמה שלי? דיברתי בליבי שגם זה הבל. אף על פי שיש יתרון לחוכמה, לשכל, אבל זה לא יציל אותי מזה שהוא לא ייכנס לקבר.
כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם. בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? אין זיכרון. ושנאתי את החיים. יאוש גמור. הגיע לשנאה, לשנוא את החיים. לא רואה טעם. זה מצב הכי גרוע שיכול להיות לאדם. זה מצב שאנשים שקורא להם דבר כזה, מגיעים למצב הזה, זה אנשים שגומרים את החיים שלהם. שלשנוא את החיים, זאת אומרת לא למצוא נקודת אור, פתח, פתח, יציאה. כל עוד שיש לאדם איזה כיוון, אולי, אולי, יש לו עדיין תקווה. אבל כשהוא מגיע לייאוש, זה סימן שהוא לא מצא כיוון לצאת. אין לו טעם בכלום. פה שלמה המלך עובד עם השכל כל הזמן. עם השכל אי אפשר להגיע, כמו שאמרנו, לכלום. אי אפשר להבין את טעם החיים, אי אפשר להבין את התכלית, אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. מה כל זה? רק בפשיטות תמימות, אמונה תמימה, אמונה פשוטה. כמו שאבותינו, רבותינו, בכל דור ודור, אנשים היו אנשים תמימים, פשוטים. לא התחכמו. קיימו את התורה והמצוות בפשיטות, ואלה הצליחו. אלה הצליחו. עם החוכמות, ונסות להבין, וכל מיני פילוסופיות. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת לפני מי אנחנו עומדים. פה אנחנו רואים שהוא מגיע לנקודות שהוא לא מוצא פתח בשכל להבין, ואז נחסמים לפניו כל הדרכים. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה. שנעשה תחת השמש, כי הכל אבל ורעות רוח. אין כלום, אין טעם בכלום. רע עליי המעשה. ופה מדובר על בן אדם שלא חסר דבר, והיה לו כל טוב, מה שנקרא, שאנשים מחפשים טוב כזה. כל טוב, לא חסר לו כלום. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. זה גם כן מכה. כמה זה מצער שבן אדם עמל ורודף יום ולילה, ממלא מחסנים של כסף וזהב, ופתאום כמו דג דגים אותו עם חכה, בלי להודיע לו כלום, פתאום הוא מחוץ לעולם, מחוץ למים. ומשם הוא מסתכל למטה על כל הרכוש, ובצער. שלמה המלך הבין את זה עוד לפני שהוציא אותו מהעולם. שנאתי את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. יבוא מישהו, ייקח את זה ככה. בלי כל מאמץ. ומי יודע, זה שיקח את זה. החכם יהיה, או שחל, וישלוט בכל עמלי שעמלתי, ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי, זהו זה. נכנסתי לייאוש, לייאוש. כל זה עם שכל. אבל כשהולכים עם אמונה פשוטה, תמימה, כל החיים נהפכים למשהו אחר. חיים נפלאים, רואים את היופי,
את גדלות השם, את החסד חינם שעשה איתנו, שברא אותנו, הכניס אותנו למעגל של החיים. ועוד יזכה אותנו לכל ההבטחות שהתורה הבטיחה, חיים נצחיים נפלאים, במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, של הפלא הנפלא הזה. כל זה רק עם אמונה פשוטה. אי אפשר לזכות לאושר, לחיים נצחיים, עם שכל, עם חוכמה, רק אמונה תמימה ופשוטה. זה מה שמלמד אותנו שלמה המלך, שעל בשרו עבר הכל, הכל, הכל עם שכל. עד שהוא הגיע למצב של ייאוש. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. סתם. כך הוא הרגיש, כל מה שעשיתי סתם.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי הצביעות, הדמיות, לדבר

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

כל הרחוב הטרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו רק גאולה. ואימא עוס מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית, אלינו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שיחות הר"ן, שיחה רנ"ו. מספר רבי נתן, שיבח רבנו את הקדמות מאוד מאוד. הקדמות זה שם של פיוט שאשכנזים נוהגים לומר אותו בחג השבועות לפני קריאת התורה. זה פיוט שמתאר את גדולת השם ואת השכר הנפלא שיזכו עם ישראל לעתיד לבוא. אז רבנו שיבח את הפיוט הזה מאוד מאוד, את הפיוט הזה שנקרא הקדמות. שיבח את הקדמות מאוד מאוד, ואמר שישראל, מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת גדולת השבח הקדוש הזה של הקדמות שאומרים בשבועות. כלומר, רבנו הרגיש שהם אומרים את זה בלי ההתלהבות הנדרשת. כנראה, אני אומר, ככה אני מבין. הם אומרים את הפיוט הקדמות, אבל לא מתלהבים מספיק. אז רבנו אומר, למה הם כנראה לא מתלהבים כל כך מהניגון הזה? בגלל שעם ישראל הם רגילים בטוב. ברוך השם, הם רגילים בקודש, רגילים בקרבת אלוקים. אז הם אומרים, עוד פיוט אחד שיש בו קרבת אלוקים, אז הם לא כל כך, לא כל כך מרגישים את זה, כי מתי אדם מרגיש את המעלה של משהו? כשהוא בולט במיוחד מהרקע שלו. אבל כשאדם כל הזמן רגיל בטוב, בדרגה גבוהה, אתה מביא לו עוד משהו טוב, אז הוא כמובן, הוא שמח והוא מייקר אותו, אבל לא כל כך מתלהב ממנו, כי זה לא בולט על פני הרקע, זה, הוא כל הזמן נמצא בטוב. אז רבנו אומר, מכיוון שעם ישראל משוקעים ורגילים כל כך בטוב, כל הזמן אנחנו עוסקים בקדושה, בתפילה, בתורה, במצוות, אז אנחנו אומרים עוד פיוט שהוא קדוש ונפלא, אבל הוא גם כחלק מהטוב שאנחנו רגילים בו כל הזמן, אז לא, אולי לא מרגישים בו כל כך. אז רבנו אומר, אבל באמת זה הניגון הזה, הפיוט הזה, זאת אומרת הפיוט הקדמות עם הניגון שלו, יש לו מעלה מיוחדת. ואמר, מי שיודע מעלת השיר של הקדמות עם הניגון שלו, כמו שרגילים לעולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת איזה תיבות מהקדמות עם הניגון. רבנו, תוך כדי שהוא אמר את זה, התחיל להגיד כמה מילים מהפיוט הזה עם הניגון שלהם. ואמר שהקדמות הוא שיר של חשק, חשק של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ומובא פה בסוגריים, עיין בה המעשה של הברגר בסיפורי מעשיות, מעשה מברגר ואני, שם מדבר משיר של חשק. הבת של הברגר הייתה יפה תואר שאין כדוגמתה בכל העולם כולו. הייתה כל כך יפה שמי שהיה רואה אותה היה נופל חלשות, מתעלף מרוב היופי שלה. עד כדי כך שהייתה צריכה לשים מסווה על הפנים של המסכה בשביל שלא יתעלפו מזה שיראו אותה. וכשבאו בני מלכים ושרים ובני קיסרים לראות אותה על מנת לשאת אותה לאישה, כולם רצו לשאת אותה לאישה, אז היו אומרים לפניה כל אחד שיר של חשק, שירי אהבה, שישכנע אותה שתתרצה להינשא להם. שיר של חשק. לא ניכנס עכשיו לנמשל שכולם, כל הגדולים, כל החכמים, כל הצדיקים רצו להשיג את האמונה, את שלמות האמונה, שלמות השגת האלוקות, ולא השיגו, לא הסכימה להתגלות אליהם, פרט לאותו אחד המתאים, זה הצדיק השלם בתכלית השלמות, המשיח. ופה רבנו משתמש באותו מושג משם, לא בכך שיש שייכות ביניהם, אולי השייכות הזאת שמובאת פה בסוגריים, לא בכך שזה רבי נתן כתב אותה, יכול להיות שזה רבי נתן, יכול להיות שזה אחד המעתיקים אחריו שאוסיף את ההערה הזאת, אבל מכיוון שסוף סוף ההערה הזאת כן כתובה פה, ויכול להיות שזה רבי נתן, ההערה הזאת שמייצרת את הסמיכות, את הקשר בין הביטוי שיר של חשק שמופיע פה לבין הביטוי שיר של חשק שמופיע במעשה שם, מעשה מברגר ואני, מעשה מסוחר ואני, אז לכן, הסברתי, בערתי קצת.
1: מה הקשר? זה בא להגיד לו, סליחה, אחי, לא הבנתי. מה הקשר כאילו?
0: זה שיר של חשק.
1: שהוא שר אליהם בפניה.
0: שעם ישראל שרים לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, רוצים להשיג אותו, רוצים לדבוק בו. ומה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעורר אותו, להתקרב אלינו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מביעים את אהבתנו כלפיו, שאנחנו שרים לו שירי אהבה, שאנחנו משבחים אותו, מפארים אותו, שרים על גדולתו, על רוממותו. ואז אנחנו רוצים לעורר בזה את האהבה שלו אלינו. אז השיר הזה, הקדמות, ששרים אותו בשבועות לפני מתן תורה, שמתן תורה זה החופה, זה החיבור, כביכול, על דרך משל של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, נכון? והתורה, כביכול, השטר הכתובה, שהקלה קיבלה מהחתן תחת חופתיו, במעמד הר סיני. אז עכשיו שבועות, שזה חג מתן תורה, אז אנחנו רוצים לעורר את האהבה של החתן לקלתו. אז באה הקלה לפני החתן, וחוץ מזה מה שהיא מתייפה בעצמה לפני החתן, בכדי שאהבה תהיה שלמה, בכדי לעורר את אהבת החתן אליה, היא גם מביאה את חשקה ואהבתה כלפי החתן. נשאר לו שיר של חשק, שיר של כיסופים, שיר של געגועים. אז בהתערות הדלטטה, התער לאלה. בהתעוררות מלמטה, שאנחנו עם ישראל מתעוררים מלמטה לקדוש ברוך הוא, באמונה, באהבה, ברצון, בחשק, אז הוא מתעורר אלינו להתחבר בנו, להשפיע לנו טוב. אז אנחנו רוצים עכשיו להתחבר בו במעמד מתן תורה, שהוא חוזר על עצמו. בזער אנפין, נקרא לזה, חוזר על עצמו מדי שנה בשנה בחג השבועות, אז אנחנו עושים את אותו דבר. אנחנו שרים לקדוש ברוך הוא שיר של חשק, שיהיה בינינו חיבור שלם, בינינו ובין השם יתברך, שנזכה לקבל ממנו תורה, שישפיע לנו תורתו, שישפיע לנו דעת ושכל, שזה הדבקות בקדוש ברוך הוא, אז הוא מקביל בינינו. פה, מי שהביא את ההגה הזאת בסוגריים, הוא יוצר הקבלה בין השיר של חשק הזה לאותו שיר של חשק ששרו אותם גדולים, בני קיסרים ובני מלכים, שרצו את ה... את הבת של הברגר, את בת הסוחר, רצו לשאת אותה לאישה, רצו לדבק בה, שהיא, אם אנחנו עושים את ההקבלה הזאת, אז היא מקבילה לקדוש ברוך הוא. הם שרצו אותה שרו לשיר של חשק על מנת שהיא תתרצה להינשא להם. אז ההקבלה היא לעם ישראל ששרים שיר של חשק בחג השבועות לקדוש ברוך הוא על מנת שיתרצה להידבק בהם, להתחבר איתם. כל זה סיפר רבנו בשבועות אחר תפילת שחרית בבוקר השכם כנהוג בשבועות, שנוהגים להתפלל מיד בנצח המח בחג השבועות. אז מיד אחר תפילת שחרית רבנו סיפר את הדבר הזה על גודל השבח של הפיוט הקדמות מעלתו, ושזה שיר של חשק של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. והיה יושב אצל הסעודה של מאכלי חלב, סעודת שחרית אחרי התפילה שנוהגים לאכול מאכלי חלב, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, מניין שני אחרי המניין הראשון של שחרית, כנראה שהיה מניין שני, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, וזימר החזן הקדמות כנהוג את הפיוט הזה. ואז דיבר עמנו ממעלת השיר הקדוש הזה והפליג במעלתו מאוד. כן? מאוד. תראו, כל מנהג שיש לעם ישראל, אפילו שברבות השנים אולי כבר שכחו את מעלתו, הם נוהגים בו מצד מסורת אבותם, כך קיבלו מדור מדור, מדור לדור, אל תיטוש תורת אמך. אז הם רגילים לשיר את הפיוט הזה, ואפילו שברבות השנים הם כבר לא כל כך יודעים ומודעים למעלה שלו, אבל צריך לדעת שכל מנהג ומנהג יש בו קדושה נפלאה. מנהג ישראל שעבר בעדה הזאת או בעדה הזאת או בקבוצה הזאת מדורי דורות, יש בו קדושה נפלאה. אז גם אם אתה לא יודע את זה, על כל פנים תאמין בזה, תגיד זה מסורת אבותיי, וזה עושה נחת רוח נפלאה לקדוש ברוך הוא, ואני אגיד את זה בשמחה ובחשק, אם זה מצווה, כל שיש שצריך לעשות אותה בידיים, אני אעשה את הדברים בזריזות, לא בכבדות, מתוך זה שאני מאמין בחשיבות של הדבר. אז זה חז"ל אמרו, מנהג ישראל תורה הוא. צריך לקחת את זה ברצינות כמו דבר תורה, כמו דבר שהוא מן התורה. ולא לזלזל חס ושלום בדברים האלה. לפעמים אנשים אומרים, זה לא מצווה מדאורייתא, זה לא תקנה מדרבנן, מנהג. אבל המנהג הזה, לפעמים יכול להיות שהוא מעמיד את כל העניין, הוא מעמיד את כל הדבר, את כל היהדות. המנהג הזה, לדוגמה, לשיר שירי שבת. אדם יושב בשבת קודש, לסעודה, עם ילדיו, עם כל משפחתו. הוא שר. אנשים אומרים, טוב, דברי תורה אני מבין. מצוות לימוד תורה, סעודת שבת, זה מצוות עונג שבת. מחלוקת אם זה מדאורייתא או מדברי קבלה. על כל פנים זה דבר גבוה מאוד. אבל לשיר זה לא נראה לו כל כך חשוב. זה נחמד, אבל דבר יקרה. אבל זה דבר שיכול להעמיד את הילדים שלך ואת השבת שלהם, את מצוות השבת שלהם לדורות. שהם תמיד יזכרו את השמחה של השבת, את העונג של השבת, את הכיף של השבת עם אבא ואמא. זה מעמיד את היהדות, זה מעמיד את הבית היהודי. לא רק שלך, גם הלאה. לא רק השירה, כל הדברים הטובים והשמחים שאדם עושה על שולחן השבת, שהוא מאיר פנים, אתם מבינים? אז זה מנהג, נכון, חשוב מאוד, שאגב רבנו על זה הקפיד מאוד, לשיר הרבה בשבת ולסמוך הרבה בשבת, ולא לדמיין שאנשים מסביב לא רוצים בזה או זה מפריע להם, הרי יש להם, תשיר ותשמח בשבת. עיקר השבת, אם כבר דיברנו על זה, זה מאמר מוסגר אבל חשוב, רבנו אמר, זה השמחה של שבת. רבנו אמר לרבי נתן, עיקר העבודה של השבת זה דווקא לא עבודת היראה. רבנו שאל אותו, אתה שמח בשבת? רבנו אמר לו, אני לפעמים ירא שקוראים פרום, ביידיש, פרום, פרומר. אני מרגיש יראת שמיים בשבת. אז רבנו אמר לו, העיקר בשבת הוא דווקא השמחה.
1: רבי נתן.
0: כן, דווקא השמחה. ורבי נתן אמר, אבל אני רוצה להיות שמח, אפילו שאני לא שמח, אני רוצה. אז רבנו אמר לתלמידים שישבו סביבו, שמעתם מה שזה אמר? שמעתם מה שרבי נתן אמר? יפה מאוד הוא דיבר. העיקר בעבודת השם זה הרצון לכל דבר ודבר, אפילו אם אתה לא זוכה לקיים את הדבר עצמו, על כל פנים תרצה בזה, תשתוקק לזה. אז שבת קרבה אהובה, אז הייתה הזדמנות טובה להזכיר. אז לענייננו, כל מנהג של עם ישראל לקחת אותו ברצינות, בשמחה, מתוך אמונה. גם אם אין לך צדיק שעכשיו בא לך ומגלה לך את מעלת הדבר, כמו שרבנו פה מגלה על מעלת הקדמות, אתה מעצמך, מכוח האמונה שלך, תעשה את הדברים בחיות, בשמחה קרוב. ואפשר לראות עוד בעניין הזה של הקדמות, בליקוטי הלכות, בעניין קדיש, הלכה א' אות י', וגם הלכות שבועות בהלכה ב' אות ב', גם שם רבי נתן מזכיר את הפיוט הזה של הקדמות. הקדמות מילים. שיחות הר"ן, שיחה רנ"ז, אמר רבנו שיודע כל מה שחטא האדם. כל אחד ואחד רבנו יודע במה הוא פגם, איפה התיקון שלו. ואמר, עיני השם אל צדיקים, זה פסוק בתהילים ל"ד, פסוק ט"ז. היינו שהצדיקים יש להם עיני השם, עיני השם אל צדיקים, כלומר עיני השם נמצאים אצל הצדיקים, וזהו עיני השם אל צדיקים, זה פירוש הפסוק, שעיני השם הם אצל הצדיקים. צדיקים הם הכלי שדרכם מתגלה האלוקות בעולם, בבריאה. אז עיני השם, עיני השם זה משל, התייחסות על דרך משל למושג רוחני. זה צמצום של האלוקות. אבל הצמצום הזה מתגלה ממש בעיני הצדיקים. זה מה שאני רוצה שתבינו. עיני השם ממש הם אצל הצדיקים. עיני השם זה בעצמו משל. למדרגה מאוד רוחנית באלוקות. השגחת השם, בוא נקרא לזה. השגחת השם על העולם, ההסתכלות שלו כביכול על העולם, זה ממש אצל הצדיקים.
1: למה זה נזקק שזה יהיה...
0: ואבן. מה?
1: למה נזקק שזה יהיה דרך הצדיקים?
0: ההתגלות.
1: ההתגלות, כן.
0: של האור האלוקי היא דרך כלים, היא באמצעות כלים. הכלים שדרכם נמשכת כביכול להסתכלות של השם על העולם, ההשגחה, הם עיני הצדיקים. בסדר? שעיני השם הם אצל הצדיקים. ועל כן בוודאי הם יכולים להסתכל בעיני השם, הם יכולים להסתכל בעיני השם ולדעת כל מה שעבר האדם. כמו שהשם יודע, ככה הם יודעים. בסדר? בוא נצמצם את זה ככה, נגדיר את זה ככה. אז הם מסתכלים על האדם וכל המהות שלו שקופה בפניהם. הם רואים את כולו, את המדרגה הרוחנית שלו ואיפה הוא אוחז ואיזה טוב הוא עשה. זה אני מוסיף, ופה רבנו מזכיר במה הוא חטא ופגם, וצריך לתקן. ולכמה בני אדם גילה ואמר להם כל מה שעברו. כמה אנשים שהיו אצלו אצל רבנו, רבנו גילה להם כל מה שעברו, כלומר, את כל הדברים שהם צריכים לתקן. נאמר את זה מהצד החיובי של, של הדברים. במקום להגיד את זה מצד שמאל, נגיד את זה מצד ימין. איפה שהם פגמו וצריכים לעבוד בשביל לסדר את הדברים.

קפ"ד שיחות הר"ן, שיחה רנ"ח. מספר רבי נתן על רבנו, הוכיח אותנו מאוד לעשות מצוות הרבה. והנראה מכוונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן, דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה. רבנו אמר לתלמידים שלו, חוץ מה שאתם יושבים ועוסקים כל היום בתורה ותפילה, תצאו החוצה, תעשו מצוות, חסדים, תקנו צדקות, תאספו צדקות בשביל בית המדרש, בשביל הכל, בשביל הפצת דעת רבנו, בשביל נזקקים, תלכו לעזור בגופכם לאנשים, גמילות חסדים, מי שצריך עזרה תעזרו לו. תעשו הרבה טוב בפועל ממש, בעולם המעשה, בידיים, לא רק ברמת התפילה והלימוד. ואמר לנו בזו הלשון, אפיסטוט ארגור קיין מצוות נית, שאלה. כלום אינכם עושים מצוות כלל? מה, אתם לא עושים מצוות בכלל? כן? אפיסטוט ארגור קיין מצוות נית, אתם לא עושים בכלל מצוות. וכוונתו היה כאן על, רבי נתן אומר, לעורר אותנו ש... תהיו פעילים. בעזרה לזולת, בין אם זה בגופכם ובמעונכם, בצדקה. תעשו הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. ואני שמעתי מרבי ממורי השם ישמרהו, שמעתי ממנו כמה פעמים, שהוא תמיד היה מבקש מהשם, ריבונו של עולם, תזמן לי מצוות. זכה אותי לעשות מעשים טובים, תזמן לי מצוות, ופתאום מישהו היה ניגש אליו ובקש עזרה, שהוא מעצמו היה נוסע באוטו, פתאום קולט מישהו ברחוב שצריך עזרה, צריך להגיע לאיזה מקום, צריך לסחוב איזה ציוד לאיזה מקום, היה עוצר, לוקח אותו ומרגיש ורואה איך הקדוש ברוך הוא עונה לתפילתו, מזמן לו מצוות, לא שם, מזמן לי מצוות, מזמן לי חסדים, מזמן לי דברים טובים לעשות, להתפלל על זה, ואז תראה איך הקדוש ברוך הוא מזמן לך לראות, פה מישהו צריך משהו, כאן מישהו צריך איזה דבר, ואתה רץ ועוזר ועושה לעשות ממש דברים טובים, כמה שאתה יכול בגופך, בממונך, הרבה צדקה. להיות אדם. שיחות הר"ן, שיחה רנ"ט. פעם אחד אמר, צמאון הוא תאווה גדולה. צמאון, מה שאדם משתוקק לשתות, זה תאווה גדולה. ואומר רבי נתן, ולפי הבנתי, כוונתו הייתה לרמז לנו מעניין השתוקקות וכיסופין וצמאון להשם יתברך, שהוא דבר נפלא מאוד. זה דבר נפלא מאוד שהלב של האדם היהודי בוער לקדוש ברוך הוא. שאתה רוצה את השם ואתה משתוקק ומצפה אליו, כוסף, רוצה את השם, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה לזכות לעבודת השם. כמו הצמא מאוד, כשהוא בא אל המים, שיש לו תענוג גדול משתייתו לגודל צמאונו. נמצא שעיקר תענוג הגדול הוא על ידי הצמאון, כן? מתי יש לאדם תענוג? כשהיה לו קודם כל צמאון, היה לו חיסרון, והצמאון שלו נתמלא, הוא שותה מים, אז הוא מרגיש תענוג מהמים, נכון? אדם צמא מאוד, ניחר גרונו, יבש, לא שתה הרבה זמן. פתאום בא לו מים, הוא מגיע למקור מים ושוטף, איזה תענוג, יש לו איזה שמחה. אז מאיפה נובע התענוג שלו? מזה שקודם היה לו חיסרון. היה לו יובש, יעדר מים, הגיעו אליו מים, אז הוא נהנה מהם. אז אותו דבר בעבודת השם, שאדם יש לו צמאון לקדוש ברוך הוא, יש לו השתוקקות, אז שהוא זוכה לאיזה מדרגה בעבודת השם, הוא זוכה לקרבת אלוקים, איך הוא נהנה מזה, איך הוא שמח מזה. אתה מבין? אתם מבינים? דיברנו מזה פעם. שהרצון הוא כלי לתענוג. כשאתה רוצה משהו, אז אחר כך שאתה מקבל אותו, אתה מתענג ממנו. אבל משהו שלא רצית בו כלל, לא היה חסר לך, לא השתוקקת אליו, לא כספת אליו, קיבלת אותו, בא לך בחינם. אז אתה לא כל כך נהנה ממנו, אתה לא כל כך מתענג ממנו, בטח לא כמו אדם שחיכה לזה הרבה זמן וקיבל את זה, זה הגיע אליו. כשאתה רוצה משהו ומקבל אותו, יש לך תענוג ממנו. אז אותו דבר שיש לך צמאון גדול להשם יתברך, אז יש לך תענוג מקרבת אלוקים, כל דבר ודבר שאתה זוכה בעבודת השם. להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לראות השגחה, ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות.
אתה מתענג בזה, יש לך חיות מצד...

0: לקדושה. נמצא שעיקר תענוג הגדול הוא על ידי הצימון. כמו כן, הוא כל ענייני כיסופים וגעגועים דקדושה להשם יתברך ולעבודתו באמת. אקרא לכם את המשפט הזה שוב. כמו כן, הוא כל ענייני כיסופים וגעגועים דקדושה להשם יתברך ולעבודתו באמת. כן? שכמה שאתה כוסף ומתגעגע לקדוש ברוך הוא ולעבודת השם, אתה מתענג מזה יותר. וזהו עיקר תענוג עולם הבא, שאז יזכו לרצון ולכיסופים. בעולם הבא אדם יהיה מלא רצון רק לקדוש ברוך הוא, רצון אחד רק להשם יתברך, רצון שלם. מכינת רעבה דרעבין. רעבה דרעבין זה רצון שברצונו, שהוא בחינת הסתלקות משה. כן, משה רבנו, הוא הסתלק בשבת בזמן המנחה, בזמן רעבה דרעבין, זמן שמאיר הרצון שברצונו. אז משה רבנו הסתלק לתוך הרצון שברצונו, הוא נכלל ברצון שברצונו, רצון אינסוף, הוא התבטל, התבטל בקדוש ברוך הוא, נכלל בו. אצל רבנו המעלה הכי גדולה היא הרצון. והרצון הוא זה שמוליך את האדם בחיים. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. כלומר, אצל העובדה שאתה רוצה את הטוב, אתה רוצה את הקודש, זה יגרום שמשמיים יוליך אותך בדרך הזאת ותזכה לכל, תזכה כל הזמן להתקדם, שזה העיקר. העיקר זה כל הזמן להיות בתנועה, להיות כל הזמן בתהליך של התקדמות. לא להגיע לאן שהוא ספציפי, לאיזושהי מדרגה מסוימת. כי אם אתה מגיע לשם וקופה, זה לא טוב. זה בעצם נקרא נסיגה. ורבנו אומר שגם עיקר היניקה של הסיטרה אחרה, של מצח הנחש, של הכופרים, זה מהזקנים שבדור שאין בהם התחדשות. תורה ד' בלקוטי מאורן תניאנה, חלק שני של לקוטי מאורן, ככה רבנו אומר. הזקנים שלא מוסיפים דעת וקדושה בכל יום ויום, לא קונים כל יום ויום שכל חדש, לא מוסיפים על המדרגה שלהם של אתמול, אלא נשארים על מקומם, אפילו שהיא מדרגה נשגבה מאוד, גדולה מאוד. הזקנים שבדור זקנים דקדושה, זקן זה קנה חוכמה. חכמי ישראל שהגיעו למדרגה נפלאה, אבל לא מתקדמים עוד, כפו על שמריהם, מזה יונקת הקליפה, הכפירות. אז אדם צריך כל הזמן להתקדם, להתקדש, לא לשקוט על שמריו. להגיד, זהו, הגעתי למדרגה נפלאה, נחמד לי וטוב לי פה. לא, תמשיך להתקדם. ההתקדמות היא על ידי הרצון. כל הזמן לרצות עוד ועוד את השם ידבר. אז הרצון זה הדבר הכי חשוב, כי זה מה שמביא אותך לתכלית, שהיא להתקדם כל הזמן לקדוש ברוך הוא.
1: מנוע.
0: לדבוק בו, זה המנוע. רעבה דרעבין, שהוא בחינת הסתלקות משה, שמשה רבנו הסתלק בזמן רעבה דרעבין, כמו שאמרנו קודם, בזמן המנחה של שבת, והוא בחינת 400 עלמין דקיסופין דירתין צדיקאיה לאלמה דעתה. 400 עולמות של כיסופים, של השתוקקות וגעגועים לקדוש ברוך הוא, שיורשים הצדיקים לעולם הבא. עולמות של כיסופים וגעגועים. הדאוד דכתיב, זהו שכתוב בבראשית כף ג' פסוק תצאי, 400 שקל כסף. זה מה ששילם אברהם אבינו לעפרון החיתי על מערת המכפלה. 400 שקל כסף עובר לסוחר. אז הזוהר אומר על המילים האלו, 400 שקל כסף, הזוהר בפרשת יתרו, דף פיחת עמוד ב', וגם בפרשת תרומה, דף קוף נונבר עמוד א', הזוהר שם מביא שמשה רבנו הסתלק בזמן רעבה דרעבין. אז הזוהר אומר מה שאמרנו קודם, 400 עולמות של כיסופים שהצדיקים יורשים לעולם הבא, הדא הוא דכתיב 400 שקל כסף וכולי, כמבואר בזוהר הקדוש, דכיסופין דייקה, כן? 400 עולמות של כיסופים שירשו הצדיקים לעולם הבא, כיסופין דייקה, דווקא כיסופים, כי אז יזכו לצימאון ולכיסופין אמיתיים להשם ידברך. 400 עולמות שהצדיקים זוכים להם בעולם הבא, זה 400 עולמות של כיסופים והשתוקקות גדולה לקדוש ברוך הוא. מובא פה למטה בהגאות גם זוהר בפרשת האזינו דף רש פי ח' עמוד א', כי אז יזכו לצמאון ולכיסופין אמיתיים להשם יתברך, שזהו עיקר התענוג של עולם הבא, שיזכו בכל פעם לרבות צמאונם, שיהיה להם צמאון גדול לקדוש ברוך הוא, השתוקקות נפלאה, וכפי גודל ההשתוקקות הם יזכו להשגות אלוקות נפלאות, שזה מביא שמחה לאדם חיות ותענוג נפלא, כי כגודל הרצון ככה גודל התענוג ממה שאתה זוכה בעקבות הרצון הזה. טוב, היה קצת, הבאנו שלושה מקורות מהזוהר, אבל מי שירצה לעיין ימצא שם את הדברים שדיברנו, אולי זה לא כל כך מסודר, אבל אין טעם לחזור לזה. מי שירצה ימצא, זאת אומרת המקורות הם נכונים, אבל אולי לא צימדנו אותם בדיוק לכל קטע שרבנו מדבר עליו פה. שיחות הר"ן, שיחה ריש סמך. מספר רבי נתן, פעם אחת דיבר עמי רבנו והפליג במעלת ההשתוקקות והכיסופים והגעגועים לדברים שבקדושה, אף על פי שאינו זוכה לעשותם. אף על פי כן ההשתוקקות והגעגועים בעצמן טובים מאוד וכולי, וכבר בדברנו כמה פעמים. ספר רבנו ואצל רבי נתן זה בוער הרבה מעלת הרצון והכיסופים והגעגועים לדברים שבקדושה, שגם אדם לא זוכה להוציא לפועל את רצונו הטוב, לעשות את הדברים ממש, עצם העובדה שהוא רוצה זה גם כן טוב מאוד, וזה עושה נחת להשם וזה מקדש אותו, זה מזכך אותו, וזה גם בסופו של דבר בעזרת השם יביא אותו בפועל ממש לעשות את הדבר, להוציא אותו לפועל. ואז הביא ראיה לזה מהדין המבואר בשולחן ערוך אור החיים סימן סמך ב', שמישהו במקום שאינו נקי ואינו יכול לקרוא את קריאת שמה יהרר בליבו. מי שנמצא במקום מתונף שאסור לומר שם דברים שבקדושה, ועכשיו הגיע הזמן קריאת שמה, אם הוא לא יקרא אותה עכשיו הוא עלול להפסיד את המצווה, אבל לא יכול לקרוא, להוציא בפיו ממש את קריאת שמה, כי הוא נמצא במקום מתונף. אז מה יעשה? יהרהר בליבו. ופרשו שם המגן אברהם בסעיף קטן ב' והאליה רבה, כמדומה שזה מובא בשם השלה הקדוש, שהפירוש הוא שיערער בליבו שהוא צריך לקרות קריאת שמה ואינו יכול, והצטער על זה והוא מקבל שכר על זה. אין שם נפלא מאוד, כלומר הוא לא יכול לקרוא קריאת שמה כי הוא נוצא במקום שאינו נקי, אז יערער בליבו. אז מסבירים המגן אברהם והאליה רבה, מה פירוש יערער בליבו? לא שיערער בליבו את קריאת שמה, אלא יערער בליבו על כך שהוא צריך לקרוא עכשיו קריאת שמה והוא לא יכול, והצטער על זה שהוא לא יכול לקרות. כלומר הוא יעורר בעצמו רצון לדבר, רצון לזה, יש לו רצון לקרוא קריאת שמה אבל הוא לא יכול, הוא מצטער על זה שהוא לא יכול, ואז הוא יקבל על זה שכר בעצמו, על זה שהוא רוצה לקרוא קריאת שמה. כלומר העניין של מעלת הרצון מעוגן אפילו בהלכה, שאתה לא יכול לקיים את הדבר ממש, אתה לא יכול לקרוא קריאת שמה, אבל עצם העובדה שתרצה לקרוא קריאת שמה, תשתוקק לדבר, על זה בעצמו יהיה לך שכר, שאתה רוצה לקיים את המצווה ולקרוא את קריאת שמה. נמצא שההשתוקקות והגעגועים שמצטערים לעשות המצווה אף על פי שאינם יכולים לגומרה לעשות אותה בפועל, הם גם כן יקרים מאוד ומקבלים שכר עליהם, על עצם הרצון לעשות דבר שבקדושה. אז הנה אנחנו רואים שזה מעוגן גם הלכתית. נכון, כן. רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כלומר יש לו שכר על עצם הרצון.
1: שרף לעניינים. מחשבה
0: למעשה. כן. אצל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. בעזרת השם, שנזכה לרצון אמיתי לקדוש ברוך הוא, להשתוקקות, לכיסופים, לגעגועים להשם ידברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להתענג מנועם זיו שכינתו, שהוא ימלא לנו כל הזמן את הרצונות בעוד ועוד קרבת אלוקים, ונמשיך לרצות אותו עוד ועוד, ככה עד אין סוף, ויזכו כל עם ישראל, ונזכה לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה, ברחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

פורים שמח. חיים טובים, השפעות טובות, הרבו שמחות בביתכם. וכל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לחיים טובים ולשלום. כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. ושזכות מרדכי היהודי ואסתר המלכה תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, אמן. לפני שנעשה שמחה וריקודים, אנחנו ברוך השם כל הזמן לומדים שיש חשיבות מאוד גדול לדעת את הטעם של מה שאנחנו מקיימים ועושים. כי כשעושים מעשה ולא יודעים את השורש שלו ואת הפנימיות שלו, אז יכול להיות שיש שמחה, אבל לשמחה מה זה עושה? לא מבינים את המשמעות של של השמחה. כתוב בסוף המגילה על מרדכי שהיה רצוי לרוב אחיו. מכאן אנחנו רואים שעצם ההתבוננות שהיה רצוי לרוב אחיו, משמע לא שהיה כתוב שהיה רצוי על כל אחיו, אלא היה רצוי לרוב אחיו. אנחנו מנסים לתקן את השנאת חינם, את הפירודים, את המחלוקות, נתינת חשברוש, את הטבעת ואת בית המן. זה שתי מתנות, כמו שכותב הבך. זה למעשה העניין של כשנותנים מרבים במתנות, נותנים משלוח מנות. צריך לתת שתי מנות, שתי מתנות. יש פה את הסוד של בית המן והטבעת. אבל הנתינה שאנחנו נותנים זה בשביל שתהיה התקשרות ותהיה ידיעה בין אחד לשני, שאדם שייתן משלוח מנות ועילום שם ולא ידעו למי נתן וממי קיבל, אז לכאורה לא יצא ידי חובה, כי המטרה היא שתהיה אהבה ואחדות ורעות בין אחד לשני. בפורים הוא עושה את האחדות ונותן שמחה וחיות בין כולם ומאחד את כל עם ישראל. ובשביל זה צריך להיזהר גם בפורים, שלא להתחפש לדברים משונים או דברים לא טובים, זה בשם הפתחפוסות, זה בשם הבני שכר מדינו במאמר חודש אדר, מאמר תשיעי, מאמר תת, שם הוא כותב, מביא זוהר בשלח לך בדף קופס המחתת עמוד א', ששם היו נוהגים על עניין המלבושין יקרים והמכובדים שנעשה למרדכי היהודי ואסתר המלכה. אז אם כבר נהגו בכל דור בפורים לא להתחפש, אלא ללבוש בגדים יקרים ומכובדים בפורים, ככה היו נוהגים. ומזה לאט לאט זה נעשה תחפושת, שראו את היהודים מתלבשים בלבוש גוזמה. פעם במשך הדורות לבשו היהודים בלבוש מאוד יקר ומכובד, ומזה נהיה שהמציאו את התחפושת. אבל המקור הנכון הוא שנהגו תמיד בפורים ללבוש את הבגדים היקרים והמפוארים ובגדים מכובדים של מלכים, כמו הבגדים היקרים שנעשה למרדכי ואסתר. ולכן שאדם שישתדל לפחות בפורים כמה שאפשר לדבר צירופים טובים, לבקש דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות, זה יכול לעשות שינוי במעשה בראשית, בשינוי הטבע, על כל השנה שלו, על כל המחשבה שלו. כי השם יתברך עשה שנעשה שינוי הטבע. והתחיל, הרי הפורים, אנחנו יודעים שחנוכה היה שינוי הטבע, ובפורים הטבע היה נוהג כרגיל, מנהג העולם, כמו שהיה. ואז השם ברוך הוא סובב שהכל התהפך לטובה, והגזרה מעל עם ישראל התבטלה, ויצאנו לחיים טובים ולשלום. וזה הסמיכות של הגאולה שלנו באדר שני, בשביל לסמוך גאולתו של מרדכי,
לגאולת משה וגאולת ישראל שיצאו ממצרים, כי דאמר רב נחמן, זה הגאולה האחרונה שלנו, זה הגאולה שאנחנו מצפים לה, כמו גאולת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים, ככה גם תהיה הגאולה השלמה שאנחנו מצפים שכבר נוכל לצא מהגלות הזאת. אבל היה משהו בפורים שכן היה בו שינוי הטבע, שממנו הכל התחיל. אולי מישהו יודע את זה? מה זה הדבר הזה? זנב לבשתי, נכון מאוד. וכל הסיפור של פורים מתחיל מהזנב שנעשה לבשתי. ועל זה אין באמת הרבה פירושים בהתבוננות על זה. אז ככה חשבתי, ויש לי פירוש על העניין הזה. הרי בחנוכה אנחנו יודעים שהכל התחיל מאותו פח שמן קטן שמצא כהן, אז עושים מזה את כל העסק של חנוכה. אבל בפורים הכל התחיל מהזנב של ושתי. שאם לא היה זנב לבשתי, לכאורה לא היה נס פורים, כי הכל התחיל מזה. אז למה אין מזה עניין? זה שאלה. אז יש גם תירוץ למחשבה על זה. הרי שכתוב שבא גבריאל ועשה זנב לבשתי, נתן זנב, יש בזה סודות הרבה בזנב הזה, שזה לא, שאפשר לפרש את זה הרבה פירושים, אבל יש הרבה פירושים שמפרשים, אבל יש גם פירוש יפה של זה במסרת מגילה בדף י"ב עמוד ב' שבא גבריאל, אבל בבניה הוא ידע שרבי יוסף חיים זה בדף י' עמוד ב', שם הוא מביא חידוש מאוד יפה, פרשנות פרפרה יפה על המשמעות של הזנב של ושתי. אז אומר ושתי, נגיד כבר את הפרה, אחרי זה נגיד את החידוש, נזכרתי בחידוש הזה, נגיד את החידוש שלו. אומר ושתי זה וו. ולמעשה, אם אנחנו נעשה את זקניה של ושתי, זה וויל מרודח, נבוכדנצר, ואבא שלה זה בלשצר. אז הוא אומר, וויל מרודח זה א', א' זה וויל, ו' זה ושתי, זה זין ביחד. אחרי זה נבוכדנצר זה נון, אבא שלה זה בלשצר, זה זנב. אז אומר רבי יוסף חיים, הבן יודע שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנה, נפרע מאבותיה, דרך הזנב הזה. עדיין זה משאיר את הקושייה, שאם הכל התחיל מהמעשה הזה של הזנב, אז למה אין לזה שום התייחסות הלכתית והשפעה הלכתית או מסורת על העניין הזה שהכל התחיל מזה, מהזנב. כי אם תחשבו שבאמת לא היה שום דבר לבשתי, אז הוא לא היה הורג אותה ולא היה מחפש מלכה ולא, אז הכל התחיל מכאן והכל הסתיים כאן. כי גם זה היה נקמה באבותיה וכל העניין הזה. עכשיו להסביר משהו ש... זה פרשנות כמובן, לא... אם נסתכל ונראה ש... בפורים הצלת ישראל זה השמחה שיש לנו בכל דור. הרי אנחנו שמחים, השמחה שלנו באמת, זה לא שמחה של עצנות או חוכה, שכולם סתם מחייכים ושמחים בפורים. אנחנו שמחים בפורים על ההצלה, שיכל חס ושלום, אתם יודעים מה היה אמור להיות. לא צריך להגיד את זה אפילו בפה. ושאנחנו שמחים כל שנה, אנחנו שמחים על הנס שעשה השם יתברך, שהשאיר אותנו, השאיר פלטה לעמו ישראל, והציל את עמו ישראל מידם של הרשעים ומוצא דיבתם. אבל
מאיפה יש כוח וחיות לרשעים? הרי גם הרשעים, כמו המן, אחשוורוש, נבוכדנצר, בלשצר, אביל מרודח, מאיפה היה להם את הכוח לרשעים לבוא ולהיות נגד עם ישראל? מאיפה היה להם את הכוח ואת כביכול שהם מצליחים לתכנן מלחמות ומזימות וכמעט לשים ידם על עם ישראל? מאיפה זה? אז התירוץ הוא שזה נעשה מהשנאת חינם ולשון הרע שיש בינינו. אלו שהמיעוט שהיו נגד מרדכי, והמיעוט שהיה נגד משה רבנו, והמיעוט שהיה נגד רבי שמעון, נגד רבי עקיבא, אותו מיעוט בכל דור שהיה נגד הצדיקים הקדושים שהשם יתברך שלט, הם אלו שנותנים את הכוח לאמן, לאחשוורוש, לבלשצר, לאוויל מרודח, לנבוכדנצר, ומאבל פיהם ומכוחם שלהם נעשה הכוח להזיק חס ושלום, או כמעט להביא לידי כליה. זה השורש שמפה יש להם את הכוח ואת החיות. ועכשיו, מה הראיה לזה? איפה אנחנו רואים את הראיה? שמרדכי היהודי מתהלך בחצר בית הנשים, לידע את שלום אסתר, הוא רוצה לידע מה יעבור עליה, איפה היא תהיה, מה יעשו איתה. ואסתר אחרי זה הולכת ומספרת למלך את ההצלה של המלך מבקתן ותרש בשם מרדכי היהודי. היא מספרת לו, למלך, שהיו שרצו להרוג אותו. ואז למעשה נכתב בספר הזיכרונות לפני המלך שלמעשה מי שהציל אותו זה מרדכי היהודי, כי אמרה את זה בשם מרדכי היהודי. נמצא שמרדכי היהודי הוא הציל את המלך אחשוורוש מפני אותם שרצו לשלוח יד במלך, ואת הזכות הזאת זה נסקף למרדכי, אבל כמובן בשם אסתר. אבל אסתר מצילה את עם ישראל על ידי שהיא מזכירה את הדיבור בשם מרדכי, וככה נעשה הצלה לכל עם ישראל מזה. ואם למעשה מרדכי היהודי, שחס ושלום, אני אומר, שלא היה השפעה ולא הייתה מקבלת את דברם, או שלא היה רוצה לגרום להצלה, אז היה חס ושלום יכולים לפרש שהייתה המלך אחשוורוש היה מסתלק, ומיד לאחר מכן היה עולה או מלך אכזר יותר, כמובן שזה יכול להיות אמן שהוא חתר למלכות אחשוורוש, או אחד מהרשעים האחרים, וכך הייתה הכליה. נמצא שהצלתו של מרדכי היהודי שהציל את עם ישראל הייתה מההתבוננות שלו והמחשבה שלו ומההשפעה למרחוק, מה יהיה התכלית מכל המעשה שלי וממה שאני אדבר וממה שאני אעשה לפני השם יתברך. ובכל דור שאנחנו מדברים דיבור ומדברים טוב על עם ישראל ואומרים ברוך מרדכי, שכותב במחזור ויטרי את הפיוט בסימן רשנון, את הפיוט, יש את הלשון שאנחנו אומרים כל פעם שנוהגים להגיד את הפיוט על מה העניין האזכור שמזכירים על ברוך מרדכי וארורה זרש, למה לקלל לברך צדיק שאינו נמצא, או לקלל מרשעת שכבר נתקלה באפר כבר ממזמן. אלא המשמעות היא שהרשעות שלהם היא עדיין עומדת וקיימת. האבל פה שמדברים הרשעים זה בכלל ארור המן, זה בכלל ארורה זרש, שיש רשעים שמדברים לשון הרע
אז הם מתלבשים במרכבה טמאה, והם כנגד הכלב בשמיים, יש להם קליפה של כלב. לכן דוד המלך אמר, הצילה מחירם נפשי מיד כלב,

מסכת מגילה בדף זין עמוד ב', הוא כותב בחידושי רבינו מנוח על הש"ס, הוא כותב פרשנות מאוד יפה שאפשר לפרש את זה לזה, שהוא אומר שבכל אחד יש את המן ואת מרדכי. כשאדם מקנה בחבר שלו, הוא לא שמח בשמחתו, אז החבר שלו הוא כמו בחינת מרדכי, והוא המן שהוא מקנה בעיקר ובתפארת של חברו. והפוך, כשאדם שמח בשמחתו של חברו, אז הוא מאיר את מרדכי. זאת אומרת שהמן ומרדכי נמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו בלב. ושאדם מדבר טוב על עם ישראל, ושאדם חושב טוב על חברו, אז הוא לאט לאט יצא מהמן, והוא יוציא את המן מהלב שלו. מי שחושב שהמן זה איזה רשע שהיה, ואומרים מכים ששומעים את השם שלו, זה לא בשביל זה. המן צריך לעקור אותו מהלב. זה כל המידות הרעות שיש לאדם, כל הקנאה, כל השנאה, כל המחשבות הלא טובות, זה המן, אותו צריך לעקור. לעקור אותו מהלב. זה מה שמסביר רבנו מנוח, שאת המן ואת מרדכי נמצאים, וזה למעשה אפשר לפרש שהשמחה שיש בפורים היא השמחה שניתן לנו בכל פעם לחלות ולבטל בכל פעם את הרע מחדש. שבכל שנה יש התנוצצות והשפעה לחלות את הרע. ואז אדם נצא בריאה חדשה. למה אנחנו צריכים לומר את עשרת בני המן בנשימה אחת? אם אדם לא יכול להגיד בנשימה אחת, אז לפחות שיגיד מי איש. לפחות, הוא לא יכול להגיד. אבל העיקר להגיד בנשימה אחת, השולחן ערוך מסביר בסימן תפרי סדיק בסעיף תדבב, שהמשמעות היא בשביל להגיד שהם כולם נטלו ונהרגו כאחד. שמתו, ואין שום דבר לא נשאר מהם. והכל ברגע אחד. כי הרע שיש בכל אחד מאיתנו גם יכול להתבטל ברגע קל. זה מה שאפשר ללמוד. שאם אדם יש בו רע, הוא לא צריך לפחד כמה זמן יצא ממני הרע הזה, ואיך יהיה לי ישועה מאת השם. הרי עובר עליי כל כך הרבה הרפתקאות, ויש בי כל כך הרבה מידות רעות. אז כמו שבנשימה אחת אומרים את עשרת בני המן, לרמז שאנחנו צריכים לזכור הטעם, שנזכור שהם נהרגו ונטלו כאחד, ומתו כולם במיטה אחת, שלא היה הפסק בין מיטה מאחד לשני, אלא כולם מתו בפרק אחד, ברגע אחד. אז מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שגם הרע והלא טוב שיש באדם, הוא יכול להתבטל ממנו ברגע קל כאחד. הפסק אחד ואדם ניתק מכל הרע שיש בו. רק בתנאי שירצה. כשאדם ירצה לצאת מהרע, אם אדם יודע שיש בו רע והוא רוצה לעזוב אותו ולפרוש ממנו, אם הוא יגיד את זה לעצמו ויבקש את זה, הוא יצא מהרע הזה לגמרי. אבל אדם שלא רוצה לצאת מהרע, אז הוא נשאר בו. ולכן שכתוב מרדכי שהוא היה רצוי לרוב אחיו. רצוי, בלשון רצון, שרצו אותו. כי ככל שאנחנו נרצה את האמת, ככה גם אנחנו נוכל יותר לקרב את האמת. כי אדם שלא רוצה את הקרבה לשם ולא חושב על התכלית, מה התכלית מכל העולם הזה, מכל מה שיעבור אדם, רק שהוא ילך אל היום האחרון וצריך לתן את הדין לפני מי שאמר והיה עולם ולעמוד לפניו. וזה הפחד הגדול יותר מכל פחד שבעולם. זה גיל וברדה. לכן רד זה גם עולה כמספר מרדכי של 274. שהמשמעות של פחד של השם, שהנץ שהשם יתברך עשה, זה שלא רק שאנחנו נזכור את מרדכי היהודי ואסתר המלכה, אלא שיהיה לנו את הכוח למחות את הרע בכל שנה ושנה מחדש. שאם יש לאדם רע, הוא יכול למחות אותו, יכול להעביר אותו, יכול לבטא. שהסברנו מקודם, שבדין המתנות לאביונים, או מחצית השקל, שאומרים זכר למחצית השקל, אם אדם מגיד מחצית, אז צריך לחלל את זה על פרוטה, ואחרי זה להשליך אותה ולאבד אותה בשביל שלא ידע. גם זה לא חייב לעשות. אבל המשמעות של זכר למחצית השקל,

אנחנו רוצים לזכור דבר שבקדושה, להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך בכל מצווה ועובדה טובה שאנחנו עושים, בכל דיבור ודבר שמדברים על התכלית, מזה בשביל זה להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך, שזה המחשבה של פורים, להזכיר את עצמנו בתכלית אצל המלך הקדוש. אז מסביר המאור עיניים במנחם נחום מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, שזה נסביר מעניין, גם מעניין המהות של הקדושה, שהמהות של האדם זה הדמים שלו. ואדם צריך להבין שכשאדם נותן צדקה או נותן נתינה, אז למעשה יש כמה דרגות בנתינה. לא מדבר על מה שהרמב"ם מונה, על עניין נתינה, מדבר על נתינה מצד הלב של האדם. יש אדם נותן, שאדם נותן מעשר או מתנות לאביונים במקרה של פורים, שבסימן תפריס צדיק ב' שמביא המגן אברהם בשם השלה הקדוש, אבל משנה ברורה זהובה, שאדם לא ייתן את זה ממעשרות. שזכר למחצית השקל במתנות לאביונים, לא יוצאים בזה ידי חובה אם אדם נותן את זה ממעשרות. לא נותנים את זה ממעשר. ואפשר לפרש, להסביר את זה, שלמה למעשה אין בזה נתינה מצד מעשר ולצאת בזה ידי חובה. כי את החלק של המעשר, אדם צריך לידע שהוא אינו שייך לו. זה לא שייך לאדם. החלק של המעשר הוא לא שייך לך. הוא שייך לגבוה. ומה שנשאר לך, אם אתה תיתן מפה, כאן זה שייך לך נתינה. זאת אומרת שהמחשבה של האדם, שאם הוא ייתן מתנות לאביונים, הזכר למחצית השקל ממעשר שלו, למה הוא לא יצא בזה ידי חובה? כי זה לא שייך לו. כי אותם מעשר אינו תחת ידו באמת, כי זה מלכתחילה כבר אינו שלו. הוא רק צריך ליתן את זה. אז מפה אפשר להבין שעיקר המהות של האדם זה מה שהוא נותן מעל הכוח שלו. מעבר ליכולת שלו, מעבר למחשבה שלו, מעבר לדעת שלו. וזה נתינה שצריכה להיות בכל דבר שבקדושה. לאו דווקא בממון, אלא במחשבה, בדיבור, בעבודה דקדושה, במחשבה על השם, בתורה, בעבודה, בתפילה, בתכלית, בשמחה. שאדם יהיה שמח וייתן מעל הכוחות שלו בשמחה. ועיקר השמחה לצמוח, וזה שמחים בפורים, לשמוח את זה שזכינו, שאנחנו מזרע הקודש על אברהם אבינו, שזכינו שיש לנו את הצדיקים הקדושים שאינם בעולם. זכינו לראות את מרדכי היהודי ואסתר המלכה בכל דור ודור. כל עם ישראל זה מרדכי היהודי ואסתר המלכה. כשאנחנו קוראים את המגילה ושומעים את המעשה על מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כל אחד ואחד מאיתנו זה מרדכי היהודי, וכל בת ישראל זה אסתר המלכה. שכולם מתקללים במרדכי, וכולם מתקללים באסתר, כי כולם זה אחד. ולכן שהשם יתברך דיבר עם משה רבנו, הוא דיבר עם משה, כי כולם היו כלולים במשה. הוא מדבר עם משה, ומשה מדבר אל כל בני ישראל. אז הנס הגדול שנעשה בפורים, וזה נסיים גם, אמרנו שזה התחיל מהזנב, שזה שינוי הטבע. שבשתי, הקדוש ברוך הוא עשה שהחן שלה ירד בני אחשוורוש, וכמובן אחרי זה שהוא תעלה פטרט שלה, זה היה דמות יוקן שלה, וכך הוא חיפש שתהיה מישהי שהחן שלה יהיה גדול יותר משל בשתי, עד שהגיע אסתר שהשם ברוך הוא משך עליה חן, מעולם החן, וככה היא נשא חן לפניו. אבל הנס הגדול הזה פורים יוצא, שהקדוש ברוך הוא לקח את החן, דבר שהיה בו חן, כמו ושתי, שלא היה חן כמותה, והפך אותה לכיור, ודבר שכביכול הייתה ירקרוקת, כמו אסתר, הקדוש ברוך הוא משך עליה חן, שהיא הייתה נושאת חן בעיני כל. ובגלל שזה עניין של צניעות, ועניין של שקר החן והבל היופי, אולי זה הטעם שלא ראוי לשמוח על זה. ולא ראוי לעשות מזה עניין הלכתי. זה ככה הפירוש שלי, שחשבתי, בפשטות. כי אם לא,
לא היה שייך, לא היו, אי אפשר היה לעזוב מזה, אז ככה אני חושב, אם התכוונתי לדעת גדולים, אז זה ילד דבר גדול, שלא שייך לעשות מזה משהו, שבדעת השם. זה רק משהו שחשוב שנזכור, שאמרנו ששקר אכן ובל יופי, שנזכור שאכן והחשיבות האמיתי של כל אחד מאיתנו זה היופי והפאר שיש בכל אחד מעם ישראל. זה השמחה, שיש כל יהודי ויהודי מיוחד מלפני השם ברוך הוא. את היופי של השם יתברך נתן לאברהם אבינו, ואחרי זה שהגיע יצחק הוא דיבר עמו, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה דוד, ואחרי זה שלמה, ושמשון, ושמואל הנביא, ועזרא הסופר, ונחמיה, וכל הגדולים וכל הצדיקים שהשם ברוך הוא דיבר איתם, ונתן להם את האור להמשיך ולגלות את רחמנותו בעולם, זה הרחמים של השם יתברך, איך שהוא מייקר ומכבד ומרים כל אחד בעם שלו, כי כל עם ישראל מיוחדים. והשמחה בפורים, שאנחנו שמחים, שנעשה הצלה לכל עם ישראל, וזה השמחה של מרדכי היהודי ואסתר המלכה, שמרדכי היהודי ואסתר המלכה שמחים בהצלה שלנו, הם מסרו את הנפש שלהם, אסתר המלכה מסרה את הנפש שלה, ומרדכי היהודי מסר את הנפש שלו בשבילנו, שאנחנו פה, בשביל שנשמח, בשביל שיהיה לנו תקווה. ולכן שאדם סתם מקפץ ושמח והוא לא יודע את מה שהסברנו, אז לכאורה על מה הוא שמח? אז לשמחה מה זה עושה? אז עיקר השמחה שנשמח באמת שזה שמחתם של מרדכי ואסתר, זה שמחה של הצלת עם ישראל, שזה השמחה שיש תקווה לכל עם ישראל, שזה שמחה שהשם מתברך אוהב כל אחד מעם ישראל, ויש תקווה לכל אחד ואחד מעם ישראל, ושאף אחד לעולם לא יישבר, ושכולם צריכים לדעת שיש תקווה, ושאפשר לצאת מכל אפלה, ושאפשר לצאת מהגלות, וזה השמחה של פורים, שאפילו שחס ושלום אנו נמצאים בדיוט התחתונה ממש, משם יצאו עם ישראל ונגלו, ככה גם נזכה בעזרת השם לצאת מהגלות האחרון הזה, נזכה לגאולה שלמה, לראות במלכותו של אדוננו הבורא ברוך הוא, מלכנו בראשנו, קודשא בריך הוא, שימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרם משיחיה, ונזכה לגאולה שלמה, נזכה לרחמים גמורים, השם ברוך הוא ישמח לבבכם, ונזכה לפורים שמח. אמן. ונזכה לבבכם. אמן.

0: עכשיו פולין יהיה בשבת.
1: יהיה גם.
2: ומקופלים, מקופלת של עלי. כל מיני בבבובה, בבאבא.
3: השם רחמד!
2: וקדוש ברוך הוא שלא מאמין. עד שיש לנו זכויות כאלה.
4: עבודה רבי ברק.
2: שעה כמו שעה. שעה כמו שעה. הזמינו אותי בצפון תל אביב. חוזרת בתשובה אחת. אני מבחה שהכל, אני לא צוחק מהאנשים, אבל מה שהיא הצחיקה אותי, לא הבנתי אותה בטלפון. אלה בצפון תל אביב מדברים הכל עם כאילו. זה כזה כאילו, כאילו אני אבוא כזה כאילו, כאילו אני אלך כזה כאילו. לא הבנתי בטלפון, זה הרב לסרי וזה? אמרתי לה, זה הרב לסרי בלי זה. אפשר לזמן אותך להרצאה שתבוא כאילו כזה? אמרתי לך בית כזה כאילו? אמרתי אם זה כאילו אני יכול להישאר בבית. כאילו אני באתי. וכאילו דיברתי וכאילו חזרתי הביתה. אבל לא, זה לא כזה כאילו שאתה לא בא, כאילו שאתה ממש בא. הגעתי, אומרת להם, בנות, הרב לסרי כאילו בא. אמרתי למה? הגעתי אורגינל. אמרתי, אני צריך לברך וטענו אמן, אבל מה זה אמן? איך שהיא אמרה, מה זה אמן? אמרתי, יהיה פדיח עם הברכה. אתה יכול לברך ברוך אתה השם כאילו כזה? על הכל מלך העולם כזה כאילו? שהכל כאילו בדברו נהיה כאילו. לקחה את הכל. אמרה, ברוך אתה השם, אם יחזרו בתשובה, שמנים. יש שני סוגים של חוזרים בתשובה. יש חוזר בתשובה שיש לו מדריך, יש לו רב שמדריך אותו. זה נורמלי. ויש אחד שחוזר בתשובה מעצמו. אלה הכי מסוכנים. יותר גרועים מהחמאס ומהחיזבאללה.
4: הרב רבנן.
2: מה? זאת, הכל הבן רבנים, רק התורה, רע, רע. תרגע, קודם תאכל מטרנה. אחר כך, תאכל מטריקיות. אתה לא יכול פתאום להתחיל את זה. זאת, אני מחמיר. אמרתי לו, מה אתה מחמיר? לא בא לבית כנסת. למה? זה פתוח ביום שבת. אסור לבוא למקום פתוח. התחלת הכוס. אמרה, ברוך אתה השם.
5: כאילו, בטלי.
2: אלוקינו, מלך העולם. שהכל, אבל מה זה שהכל? אמרתי לה, תשתי, זה הפסק. אמרה לי, אל תפריע לי בהתלהבות. אתה לא מאמין. כתוב שנכנס לדבר מרפים בשמחה. מה זה שמחה? אנשים יודעים מה זה לשמוח? שמחה לא שייכת בגוף. אחרי כל המחקרים בגוף אין שמחה. זה גוף שאפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך על הגוף.
3: זה כלום
2: בגוף. הייתי בקנדה. אחד אומר לי, אני, יש לי כסף, יש לי הכל, מה אני צריך לחזור בתשובה וזה? אמרתי לו, כל הכסף שלך זה בערבון מוגבל. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, למה? קח את כל הכסף שלך, לך לאיים הקריביים, שב על איזה יכטה, ארבעה אנשים יעשו לך משאז. טלפון אחד מה יעשה לך? הלו, כן. מדבר רופא המשפחה, כן? רציתי לבשר לך שתי בשורות, אחד רעה ואחד יותר רעה. אמרו לו, תתחיל עם הרעה הרגילה. בדקנו את כל הבדיקות שלה בבית חולים, יש לך רק שבוע ימים לחיות. אמרו לו, אז מה יותר רעה מזה? אמרו לו, כבר שבוע אני מחפש אותך. שטויות. בתוך האוטובוס, עומד עד אחד שלא התקלח 40 שנה. עולה ממנו, לא רואה, עשן. מאיפה קנית את הבוס הזה? מאיפה קנית? רק הרעה כתוב, מפעל הפיס, קפץ מהחלון. קפץ מהחלון, נשבר לו הרגל השנייה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו, הוא ילך לקופת חולים, אני מפעל הפיס. ואני כבוד הרב, על ארבע הוא ייכנס. אמרתי לו, למה? שבור, רצוץ וגמור. אמרתי, כבוד הרב, תקשיב. זה הבן אדם הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, למה? אני מחכה לו 10 מיליון שקלים. אמרתי לו, אז מה? אבל הוא לא קיבל את הכסף. הוא אומר לי, אז מה אם הוא לא קיבל את הכסף? מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. יהודי שומר תורה ומצוות.
0: نحكي له 10 مليون شكلين نتسح نتسحين ما كدوش برخو تحياتنا 200 مليون نبي مشيح بنبي ما سبيك شو يودع ما محكي له أخشاب عم كل التصارات שלו הוא הכי מאושר.
1: זה משום חובר לרב.
3: לשמוע נקינה אחת מהרב, זה מספיק. בן אדם יכול לשאות 120 שנה לשמוע תורה אחת מהרב.
4: חיים טובים, תן לכם השפעות טובות, תן לכם אורחי משנתכם מבריאות, תן לכם הרבנית, וירבו שמחות בביתכם.
5: אמן.
4: עינה וישר ועולה צדיקים.
5: אמן.
4: יפה השם את לבבכם.
5: אמן.
4: שלא לכם שום צער ושום כאב לב.
5: אמן, אמן.
4: תן לכם שמחה בביתכם.
5: אמן.
4: עם שפע פרנסה טובה ועשירות.
5: אמן.
4: וכלים נעים.
5: אמן.
4: הרחיבי מקום הולך וראות משכנותייך. ותן וסדתיך בספירים כמו בנת בית המקדש.
5: אמן.
4: יהיה לכם עדות השם ככה, חייכם יאירו.
5: אמן.
4: כבני ספיר.
5: אמן.
4: יהיו חייכם באור יקרות, לחיים טובים, לשלום, השפעות טובות. וואו עליך כל הברכות האלה בסיבורך. אמרת לכל אחי ואתה שלום. וביתך שלום וכל אשר לך שלום כדי יברך אתכם ייתן לכם רחמים מן השמיים וכל השפעות הטובות חיים טובים יהיו חייכם בכל טוב ומכל טוב שפעות טובות ניסים ונפלאות
0: שמועטים הצדיקים השתנה בכל דור ועודו כנראה שייך לדורות הקודמים וזכינו בדורנו להם קשנית ורצון שימשיך עד לעד רוצה בכלל
4: אמן, וואי, וואי כן, בלי נדר, כן, אני אלמד בלי נדר, בעזרת השם, בשמחה רבה, בשמחה רבה, זה זכות שלנו לראות אתכם. למדתי עליכם הרבה סיפורים, סיפרו לי, הרבה סיפורים כמה אתם משמחים את עם ישראל, כמה מאיר את עם ישראל, משמח את עם ישראל, כמה אוהבים אותו, כמה משמח, כמה סיפרו לי עליו דברים חשובים, כן?
1: שבר קיר בתוך הבית כדי להרחיב את הסלון כדי שיכנסו בחיים
4: אהוב לשמיים וחביב על הבריות יש לו חן, דבריו נשמעים הוא רוצה לשמח את עם ישראל הוא מדבר מלא ומפקח דעתם וכל המשלים שלו וכל מילת הדבדיחותה שלו זה מלא מזימות וחוכמות ועצות ותבונות תלכו לשיעורים שלו תלכו, תזמחו שם יהיה לו עוד כוח ועוד שמחה להמשיך את המעיינות של השמחה ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע בססון הוא ממשיך את השמחה לעולם
6: הרב, רק לראות אותו, הרב, איך הוא שמח זה צריך להתחזק מזה כל רגע ורגע לראות אותו שמח הרב ואיך הוא עושה פתוחות כל רגע ורגע
4: אומרים שבעל שם טוב הקדוש היה אומר מילתא דבדיחותא היו מחייכים בעולם האצילות שבעל שם טוב הקדוש היה אומר מילתא דבדיחותא היו מחייכים בעולם האצילות
3: אנחנו זוכים לשמוע את זה בשער המלך עוד חייש בשער המלך איפה הגמור ששתיים
4: שלך? ברוך הוא ייתן הרב, חיים טובים תן לכם אורך ימים תן לכם בבריאות תן לכם השפעות טובות תן לך כלבבך לכל עצותכם מלא לנרנם בשעותיך ושם אלוהים נדגול מלא אדוני כל משאלותיך הקדוש ברוך הוא יחזק אתכם שהכל יסתדר לכם לטובה
5: אמן
4: ותוססים ושמחים תמיד ואושר ואושר אתה ועד עולם
0: אמן, הצלחה לרבנית שתצליח בכל
4: מעשי הדין בואו, בואו, תצליח את הרבנית תגידו לה שיש לי דגולה גם לקרוא מזמור קוף ב'
0: קוף ב' הרבנית
4: בעזרת השם שמסוגל לקרוא כל יום או ביום שיש לה איזה פגישה או הרצאה זה יכול להיות מסוגל להיות טוב, כן, זה מסוגל שיהיה הצלחה בעניין הזה.
0: הפתק זה אנחנו נגיד באופן כללי, הפתק.
4: כן, לא, זה הם אבל, לא אתם, הילדים, בשבילהם להגיד להם. כן, אז בואו נשמח את הרב לכל ההשפעות הטובות. תודה רבה לכם הרב, חילה על תרחתכם.
0: בשמחה
4: גדולה בשבילנו, שתמחנו לראות את הרב, לחיים טובים, לשמור טובות.
0: נתחיל ללמוד.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: הרגל אחד תורת את זין. יוד זין? יוד זין, נכון. והם מריקים סכם. פסוק, והם מריקים סכם. והנה איש צרור כספו בסקו. והירו צרורות כספיהם אמא ואביהם. והיראו, ואמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם. יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו. עליי היו כולנה. אז זה פסוק בבראשית, רבנו שם מביא תורה שלמה על זה. עכשיו אנחנו קוראים את זה בעל רגל אחת. א', יראת השם ואהבתו הן שתי מדרגות. שאי אפשר להשיגן אלא על ידי צדיקי הדור שמגלים את העירה והאהבה. לא אוהב את השם, עירת השם זה שתי מדרגות שאנחנו רוצים להשיג. שים לב, בכל הזה, כל הזה אנחנו עושים לשם ייחוד, זה עירה ואהבה, לעשות חיבור ביניהם. אי אפשר להשיג את זה רק על ידי צדיקי הדור. הם עצמם יודעים ומגלים, והם אלה שילמדו אותך מה זה עירה, מה זה אהבה. לנו יש עירות שלפעמים אנחנו יודעים מה הם בכלל, עירות נפולות, אהבות בכיוון לא נכון. לחבר את העירה ואהבה לאהבת השם ועירת השם, זה צדיק. צריך לדעת איך עושים את זה. הוא יגלה לנו איך עושים את זה. זה על ידם. ב', כל דבר וכל פרט מפרטי הבריאה. הנה, עכשיו פה מתחיל לעשות לך פירוט, כיוון שיהיה לך קצת הבנה מה זה, על מה מדובר. כל דבר וכל פרט בפרטי הבריאה, ראינו את זה גם בתורות קודמות, יש בו הרצון של הקדוש ברוך הוא. אין, הקדוש ברוך הוא לומר, מלוא כל הארץ כבודו. אין מלך ולא עם. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות. הוא רוצה שיגלו אותו. אם לא יהיה מי שיגלה אותו, אין כלום בעולם. גם פרטי הבריאה, הקדוש ברוך הוא שם את הפרטים האלה, אין סוף הזה של הפרטים שאתה רואה אותם, בכולם הוא נמצא. בכל פרט מהבריאה יש רצון, וזה רצון הקדוש ברוך הוא, שתגלה אותו בפרט הזה. כי הוא רצה שלדבר הזאת תהיה תמונה הזאת ותכונות אלו וכו'. בשביל שאתה תראה את זה בסופו של דבר. אז רצון השם נמצא בכל פרט של הבריאה. שבפרט הזה, זה מה שנותן לו הרצון השם שיראה ככה ויראה ככה. זה יהיה לו צורת הרי, זה צירת כה, זה רצון השם שזה ייראה ככה. ואתה לאט לאט מסתכל בשכל של כל דבר, אתה תגלה את השם בסיפור הזה, את רצון השם שהיה פה. זה חיבור. ג', טוב, יש בזה עוד פרטים, זה צריך להיות יותר בעזרת השם, שייתן לנו דעת הבנה. ג', הצדיק מחפש בכל דבר שבעולם לדעת רצון השם. אז זה יופי, עכשיו אמרנו בכל פרט יש את רצון השם. מה, למה הוא עשה את זה דווקא ככה, רצונו שזה יהיה ככה יראה הסיפור, וככה יראה הרי, וככה יראה הנמר, וככה יראה כל דבר בריאה. הצדיק מחפש כל דבר שבעולם לדעת את רצון השם. להבין מה הוא רוצה ולהתקרב על ידי זה. כמו למשל, מפני מה הרי, הנה. מפני מה הרי יהיה לו הכוח שיש לו, והצורה שיש לו, למה השם רצה את זה דווקא, והטבע המסוים שיש לו, ומפני מה היתוש יש לו טבע אחר, צורה אחרת והנהגה אחרת. הצדיק מחפש, תראה באיזה חוכמות הוא עוסק בכל דבר, למה השם עשה את זה ככה דווקא, בטבע הזה, בצורה הזאת. דרך זה הוא יודע איך לעבוד את השם, איך להכיר אותו. ד', כל פרט מפרטי הבריאה. יש פה איזה דבר שיש לקדוש ברוך הוא התפארות. הנה, אז עכשיו, למה הצדיק מחפש? בסעיף הזה אתה מתחיל לחוץ קישור. כל פרט מפרטי הבריאה, שיש שם רצון עשיר, השם אמרנו, יש בו איזה דבר שיש לקדוש ברוך הוא התפארות ממנו, אם ביופיו ואם בצורתו, אם בחוכמה התמונה בו. זה התפארות. עכשיו תתפאר בדבר הזה, אם תכונותיו הנפלאות וכולי, כי המוצר מפאר את יוצרו. אין אדם שעכשיו הולך לייצר, כך תנגר, כך כל אחד שמתעסק, אחד שעושה יהלומים, מה שלא תרצה, מסגר, כל המקצועות שיש בעולם, כל אחד רוצה שהוא עושה לך איזה מוצר, שאתה בא אליו, הוא מתפאר במוצר, תראה מה עשיתי. אז כל פרט בבריאה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה, ביופי, בצורה, בחוכמה תמונה בו. זה נקרא התפארות, יש לו התפארות שם. כי המוצר מפאר

0: קבל את הרצון.
1: התפארות של השם. ישראל אשר בך התפאר. דרך ההסתכלות הצדיק רואה במה השם התפאר בישראל. ואז הוא יכול לראות את זה גם בבריאה. להבין איך לעשות קישורים. יש עוד סעיף שם?
0: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. כי ישראל היה במחשבה תחילה. ראינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, ובשביל זה ברא את כל העולם. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שהתפאר בישראל.
1: יפה. יפה. נו, תן להסביר גם.
0: מה יש להסביר פה? זה מורר.
1: איזה סעיף הגענו אצלי? אצלי אין את הסעיפים האלה, הלאה.
0: עוד אחד, אפילו בנענוע של הפירות של אחד מישראל.
1: הנה, עכשיו אומר לך מה זה אפילו התפארות שבישראל.
0: יכול להיות בזה חן גדול שמפאר את יוצרו הקדוש ברוך הוא.
1: יפה מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתפאר, הוא ברא את העולם בשביל ישראל. ישראל הם הפאר הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. במה הם הפאר הכי גדול של הקדוש ברוך הוא? הם יגלו אותו. הם יגלו אותו, וכולם יסתכלו על ישראל שאנחנו נפיץ את התורה, יפוצו מעלה תוך החוצה, אנחנו רוצים לגלות הקדוש ברוך הוא. אז כל תנועה ותנועה שאתה תעשה או עושה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בתנועות האלה. אבל זה מה שאומר, אפילו בנאדם עושה עם הפאה, ככה רבנו אומר, יהיה בה איזה כל כך חן וכל כך... מה זה חן? אדם מסתכל על אדם כזה, פתאום מעניינו של האפה שלו, עשה לו איזה מישהו הרגשה, ירד לו לאיזה משהו כזה, אומר וואו, תראה איזה בריאה הקדוש ברוך הוא עשה פה, איזה אדם נחמד, איזה יופי יש בו. הקדוש ברוך הוא בזה מתפאר. יכול להיות בזה חן גדול שמפאר את הקדוש ברוך הוא. אז כל הבריאה כולה נבראה בשביל ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר. וזה קורה דרך ההתפארות בישראל. למטרה אבל. הגילוי הלקוט. וו. כל העולם כולו. קראת את זה? לא נברא אלא בשביל ישראל. כי ישראל עלה במחשבה תחילה. דהיינו. שהשם יתברך קראנו את זה. צפה התפארות והשעשועים שיקבל מישראל. עצוב, עצוב, לא, לא אותו, אנחנו לא באותו ספר כנראה. אז נקרא את זה עוד פעם, לא נורא. כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. היינו אצל הקדוש ברוך הוא במחשבה תחילה. אז כל העולם נברא בשביל ישראל. דהיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל. דרכנו יהיה התפארות לקדוש ברוך הוא, ראה את זה הקדוש ברוך הוא. ובשביל זה ברא את כל העולם. בשביל ההתפארות שיראה בישראל. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל. לכן עם ישראל, בלי עם ישראל, אין כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה דרך עם ישראל שזה יקרה. עוד זין, הצדיק הידע שמחפש ומגלה את ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא בכלל ולפרט בפרטי הפרטות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל, על ידי זה יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא. בכלל הוא יפרט, כי העולם נברא בשביל ישראל, וישראל נבראו כדי שיפארו אותו יתברך. גם את זה דיברנו. אז טוב, זהו, עד לכאן. צריך להיות מרוצים שהקדוש ברוך הוא שלו יתפארות בישראל, ואנחנו הגילוי של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא. בכלל הוא יפרט, כי כל העולם נברא בשביל ישראל.

0: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היד שרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בוא נעמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.